0: zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom.
1: Cvijanović je kazala i da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika izašla iz zakonskih okvira i da se umjesto zaštitom baštine bavi kontrolom građevinskih investicija. Komisija je uspostavljena aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je nakon petogodišnjeg učešća međunarodnih eksperata prenos nadležnosti na domaće institucije završen 2001.
0: Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina. Dakle, to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku.
1: Uprkos političkim razlikama, opozicija je podržala veto. Milanko Mihajlica iz PDP-a pitao je zašto sve ono što je rečeno o spornom radu komisije nije ranije izašlo u javnost.
2: Zašto se ovome što smo danas čuli od Željke Cvijanović, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i na 20 stranica koje sam dobio pripremajući se za ovu sjednicu Narodne skupštine, morao da saznam zbog toga što je stavljen veto? I ne ja, i ne Narodna skupština, nego javnost Republike Srpske, kako i na koji račin radi ova komisija. Ovo nije odnos prema prošlosti, ovo je odnos prema budućnosti.
1: Zahtjev Željke Cvijanović nije dobio podršku Liste za pravdu i red. Čelnik Nebojša Vukanović ocijenio je da je riječ o predizbornoj priči, upitavši zašto veto nije tražen još u januaru, kada je donesena prva odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
3: Vi usvajate budžet Bosne i Hercegovine kad ste došli od 1.570.000.000. Podigli ste ga skoro 60% na štetu, naravno, Republike Srpske. A sa spoljnim dugom izađe na 2,2 milijarde. Što nismo stavili veto na takav budžet koji je direktno uperen, jer kako se povećava budžet Saveta ministara, povećali ste budžet i sudu i tužilaštvu i SIPI koji ste htjeli da ukinete i svim drugim institucijama.
1: Klub Pokret za državu također je uskratio podršku. Zastupnik Mirsa Duratović smatra da je izbor članova komisije urađen u skladu s propisanim procedurama.
4: Prilog činjenici da se ništa ne može donijeti bez glasa člana komisije iz Republike Srpske govori činjenica da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o mogućoj lokaciji ili potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku. Svaki put je uložen veto, odnosno nije postignut konsenzus i odluka nije prošla.
1: Slijedi još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode nova krivična djela, javno promovisanje veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio Majda Alić.
5: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepan polju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
6: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
7: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
6: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
7: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranju institucija i po prava koja imaju uposleni.
6: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazao ukazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i

0: prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
1: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
0: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida u Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
2: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, saopćeno je na preskonferenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banju Luci. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe BiH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u našoj zemlji. Predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja.
4: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da pravo na povrat PDV-a ima kupac za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu, te ako je knjiženje obavljeno nakon 12. aprila 2025. godine i ako vlasnik prethodno nije posjedovao nekretninu. Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, ni kuće koje je osoba samostalno izgradila. Šefica odsjeka Milica Vidović kazala je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetna osoba državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji.
5: Zakonski rok za povrat, odnosno ovaj rok koji je propisan pravilnikom, je 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Pravilnikom je također propisan rok da stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a kupac ne smije otuđiti, odnosno prodati. Ukoliko se to desi, to lice koje je dobilo povrat PDV-a na kupovinu stana koje je naknadno prodao, dužno je da jednokratno prijavi i vrati upravi cjelokupan iznos povrata koji je dobio zajedno sa zateznom kamatom.
4: Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, to je prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju. Zoran Tegelti je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističe da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno prikupiti dosta dokumentacije iz različitih ustanova.
6: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. Da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
4: Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se prema mjestu prodavca nekretnine, odnosno u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Zastupnici naše stranke u zastupničkom domu državnog parlamenta održali su konferenciju za novinare na kojoj

0: su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o porezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode.
1: Oporezivanje igara na sreću u našoj zemlji dugi niz godina ostalo je neriješeno pitanje koje se nesumično vraćalo u ladice političkih zvaničnika. Ukupan službeni profit cijelog sektora u federaciji iznosi približno 63 miliona maraka, dok se novčane uplate i promet mjere u milijardama. Blokada državnih institucija stavila je mnoga bitna pitanja van prioriteta, uključujući i pitanje zakona o oporezivanju igara na sreću, rekla je Sabina Čudić, zastupnica u zastupničkom domu državnog parlamenta.
2: Razlog zašto imamo blokadu federacije i federalnog parlamenta u ovom momentu jeste upravo sprečavanje dolaska na dnevni red ovog zakona, što nas neće spriječiti da krenemo u proces prikupljanja kvalifikovanog broja potpisa u predstavničkom domu kako bi se ovaj zakon našao na dnevnom redu.
1: Zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Mija Karamehića Bazović ističe da su uz lobije koje zastupaju firme igara na sreću najveća prepreka i zastupnici iz SNSD-a.
3: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojom je kolegica Čugudić govorila.
1: Zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić naglašava da je odgovor vlade na njihove nacrte pozitivan, ali da je za provođenje potrebno čekanje. Zastupnici su pozvali građane najprije iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS da vrše pritisak na njihove političke predstavnike kako bi ovaj zakon ugledao svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula, potvrdio je sekretar organizacionog odbora Nermin Alivuković.
4: Govoreći o ovogodišnjem maršu mira, Alivuković je kazao da je prema posljednjim podacima akreditirano 6150 učesnika, ali da taj broj nije konačan. Učesnici marša mira sutra oko 8 sati i 30 minuta iz Nezuka kreću prema Potočarima kako bi pohodom dugim oko 100 km odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorialni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
0: Maratonci iz Vukovara i ove godine zaustavili su se u Brčkom na svom pohodu ka Srebrenici u okviru tradicionalnog ultramaratona mira, čime se dodatno povezuju grad heroj Vukovar i nekada zaštićena zona UN-a Srebrenica i ujedno obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog u tom gradu. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Ovo je 15. jubilarni ultramaraton mira kojim u zadnju deceniju i pol kontinuirano pojačavamo vezu između grada heroja Vukovara i Srebrenice, u kojoj je jula 95. načinjen genocid nad Bošnjacima, ističe ultramaratonac Miroslav Dudić.
6: Ideja je prije svega bila ta stratišta Vukovar, Ovčara, znamo svi šta se desilo, Srebrenicu i sam taj genocid preko 8000 nevinih žrtava, da se probudi svijest ljudi, poruka da to uđe u svaki dom, u svaki um, da se ovakve stvari nikad ne ponove.
5: Na sve, također ultramaratonac Mirsad Softić dodaje.
7: Ultramaraton mira i tom porukom na ovaj humani sportski način mi šaljemo poruku suživot, jedno zajedništvo i naravno da se njeguje kultura sjećanja.
5: Svakako da je prolazak ultramaratonaca kroz Brčko unutar dionice od Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 km jako značajno za nas i zbog poruke koju naglašava pokrovitelj boravka maratonaca u distriktu, predsjednik Brčanske skupštine Damir Bulčević.
8: Kao što oni trče i kao što je njihov sastav multietnički, tako šalju jednu poruku da mir, suživot, tolerancija u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Ali moramo voditi računa o prošlosti i moramo sve žrtve poštovati.
5: Tehnički domaćin maratoncima tokom boravka u Brčkom je u ime koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine distrikta Avdija Banda, koji ističe da je u povodu 15. jubilarnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica uz generala

0: Nacionalno pokroviteljstvo Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba izdata i monografija koja ukazuje na značaj ultramaratona, te se pominju
1: sami akteri i svi ljudi koji evo već dugi niz godina pružaju podršku ovom projektu.
0: Maratonci će večeras prespavati u Brčkom, a ujutru nastavljaju put ka Srebrenici dionicom do Bijeljine, odnosno Janje.
2: Svijet.
3: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope.
4: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Evropi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Evropa bi trebala osigurati konvencionalnu nenuklearnu moć kopnenih, zračnih i pomorskih snaga unutar Saveza, dok bi se Sjedinjene Države više angažovale u Indo-Pacifičkoj regiji. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
5: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
4: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom, te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Njegov apel dobio je dodatnu težinu nakon što je Moskva u manje od 7 dana dva put zasula Kijev projektilima. Rakete su pogađale stambene zgrade, a u napadima je poginulo više od 50 civila. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
6: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i u Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
4: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Uoči samita, izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je pozvao Sjedinjene Države da blokiraju prodaju tih naprednih borbenih aviona Ankari. U intervju za Fox News on je direktno kritikovao turskog predsjednika i njegovu regionalnu politiku.
6: Ne mislim da bi im trebalo dati borbene avione F-35 ili motore za avione, jer će to poremetiti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, koju u konačnici garantuje izraelska zračna nadmoć, a i američki položaj na Bliskom istoku.
4: Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Veliki industrijski forum okupio je brojne delegacije i ministre odbrane s ciljem predstavljanja konkretnih planova i projekata koje će njihove zemlje provesti u predstojećem periodu. Nijedna od zemalja Zapadnog Balkana koje su u ovom trenutku partneri NATO-a nije pozvana da učestvuje ili prisustvuje kao gost na ovogodišnjem samitu. Analitičari smatraju da Zapadni Balkan nije u fokusu, te da sada sam NATO ima više unutrašnjih problema koje mora riješiti. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, usudivši je

0: na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu. Presuda uključuje 45 mjeseci zabrane kandidiranja, što znatno utječe na njene predsjedničke ambicije za narednu godinu.
1: Marine Le Pen osuđena je zbog zloupotrebe novca iz evropskih fondova između 2004. i 2016. Sud je utvrdio da je njena stranka fiktivno prikazivala stranačke radnike u Francuskoj kao asistente u Evropskom parlamentu, čime je pronevjereno više od 4 miliona eura. Sama Le Pen u oči izricanja presude poručila je da se ne boji odluke suda, ali da političku eliminaciju vidi kao udar na demokratiju.
2: Strah nije osjećaj s kojim sam bliska. Zabrana bi nesumnjivo bila bolna, ali šta god da se desi, neću biti mrtva i nastavit ću se boriti za svoje ideje. Ova presuda mogla bi spriječiti našu zemlju da funkcioniše demokratski.
1: Dok odbrana od samog početka proces naziva politički motivisanim, uoči odluke suda potvrđen je jasan plan sukcesije unutar stranke Nacionalno okupljanje. Budući da je Le Pen ranije izjavila da je nemoguće slobodno voditi kampanju pod elektronskim nadzorom, ovakav ishod i širom otvara vrata njenom 30-godišnjem saradniku Jordanu Bardelli da preuzme ulogu glavnog predsjedničkog kandidata. Bardella je na stranačkom skupu uoči presude potvrdio apsolutnu lojalnost.
2: Sve se radi sa jednim ciljem, da se spriječi naš dolazak na vlast. Naš pokret ostaje monolitno jedinstven. Ako pravosuđe spriječi Marine, preuzet ću ulogu predsjedničkog kandidata uz njenu punu podršku.
1: Ova odluka donosi historijski preokret na francuskoj političkoj sceni, posebno zato što se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron ne može ponovno kandidovati. Detaljne naredne korake i odluku o eventualnoj žalbi kasacijskom sudu Le Pen će saopštiti javnosti u vanrednom obraćanju najavljenom za večeras. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom Oreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istovremeno Teheran nastavlja slati poruke prkosa tokom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
3: U Iranu se nastavljaju višednevne ceremonije oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Veliki broj građana prisustvuje okupljanjima, a iransko rukovodstvo, ali i građani koriste ceremonije kako bi poslali poruke jedinstva i nastavka politike otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.
4: Izrael, SAD ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da svi mi, od djece do starijih, podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nam se oduzme ni centimetar ovog tla.
3: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih, dok Iran tvrdi da je brod prethodno ignorisao upozorenja. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Prema njihovim navodima, oštećena su dva broda, ali nije bilo ljudskih žrtava. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
4: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena, možemo narušiti opskrbu energijom. Sve te velike elektrane koje grade, velike prekrasne moderne elektrane daju mnogo novca. Ali sada nemaju novca, nismo im dali nikakav novac. Ali možemo srušiti njihove elektrane i oni to znaju.
3: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija ukopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu.
4: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se ujedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu. Ni njih, ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan. Pregovori o konačnom sporazumu

0: neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis.
1: Političke poruke iz Teherana postaju sve oštrije, a sudbina budućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaje neizvjesna. Najnovi incidenti dodatno povećavaju strah od nove eskalacije u regiji, uz jasnu poruku građana Irana da ne daju svoju zemlju. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Do kraja emisije o domaćim aktuelnostima.
3: Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povreda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar, u kojem je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
2: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
4: Ali to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i jedno, čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
3: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
2: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara potpisali su sporazume o realizaciji projekata sa predstavnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u našoj zemlji.
3: Potpisani su sporazumi za realizaciju 18 projekata ukupne vrijednosti 771.000 maraka koji će doprinijeti obnovi, rekonstrukciji i unapređenju infrastrukture vjerskih objekata i pratećih sadržaja širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekata je unapređenje uvjeta života u lokalnim zajednicama, očuvanje kulturno-vjerske baštine, jačanje međusobnog povjerenja te stvaranje boljih uvjeta za održivi povratak.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni summit NATO-a u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šinić i Sanela Hođić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Bienvenue à Paris.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u novi dan, dobrodošli u jutarnji program Radija Gradačac. 8. juli pred nama, srijeda je stigla, a mi vas toplo pozdravljamo na početku još jednog dnevnog izdanja programa vašeg radija. Oblačno jutro u Gradačcu, no prema ličnom iskustvu, evo, možemo konstatovati da one pretjerane svježine koja je bila prisutna u prethodnih nekoliko jutara ovoga puta nema. Gradačac i Neum se bude na istoj vrijednosti, a to je temperatura od 22 stepena Celzijusa. Za danas najavljeni mogući lokalni pljuskovi, uglavnom u drugom dijelu dana, a jutro je oblačno i nekako poziva nam još koji minut odmora. Ali obavezu su pred nama, pa ćemo se mi naših prvih, evo, već dotaći u narednim minutama, nakon što vam poželimo kvalitetan i uspješan start i naravno ugodan nastavak dana. Vozačima zaželimo sretan i siguran put. Evo, reći ću da su sa vama u jutarnjem dijelu programa Radija Gradačac, a do Osmičić i Meliha Kavazović Hećimović. Do 9.30 kroz naše rubrike do vas idemo sa onim korisnim, dakle, informacijama o zadnjim satima u Gradačcu i svemu ono što pratimo u nastavku dana. Biće prilike da uz dobru muziku ove naše želje za ugodan početak dana, jeli, nekako i uljepšamo, i zato vas pozivam još jedan put, ostanite uz FM Stereo 98,3 MHz. Dobro jutro.

0: Ajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi moji, 6:20, jutarnji program Radio Gradačaca vama. Stigli smo i do srijede, 8. juli, a ovo jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini uglavnom je oblačno, tek nešto malo vedrine prisutno na samom jugu zemlje. Temperature u gradovima mjerene već u ranim jutarnjim satima kreću se od 12 stepeni u Livnu do 22 koliko se jutros mjeri u Gradačcu i Neumu. Atmosferski pritisak u našem gradu 984 milibara ispod granice normale za ovo područje, pa eto razloga zašto je možda početak dana jutros nešto malo teži nego par dana ranije. Meteorolozi su za danas najavili umjereno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi, a temperature će i dalje ostati ljetne, u Bosni do 32, u Hercegovini do 34 stepena. To je ono što nam donosi još jedan ljetni dan. Neki će upravo ovo oblačno jutarnje vrijeme iskoristiti za neku laganu šetnju, a u tom smislu evo, mi ćemo donijeti jednu zanimljivu priču kojom idemo do Velike Britanije. Radi se o inicijativi za poticanje fizičke aktivnosti, na koji način to oni žele unaprijediti, evo, donosimo u nastavku. Naime, Britanska zdravstvena služba od naredne godine nagrađivaće građane koji svakodnevno budu pješačili nekih 30 minuta. Program pod nazivom Maraton mjesečno predviđa da učesnici svakodnevno pješače oko pola sata, čime bi tokom jednog mjeseca prešli približno 42 km, odnosno dužinu maratonske utrke. Oni koji uspješno ispune mjesečni izazov imaće pravo na različite pogodnosti, uključujući neke nagrade pa i popuste prilikom kupovine. Kako se objašnjava iz zdravstvene službe, osobe koje pješače najmanje 30 minuta, 5 puta sedmično, mogu da produže očekivani period zdravog života za čak 4 godine. To je onaj pravi razlog. Inače, program se razvija u saradnji sa bivšim olimpijskim osvajačem medalje Brandonom Fosterom, koji je učestvovao u kreiranju kampanje za poticanje građana na više kretanja. Zanimljiva i hvale vrijedna inicijativa, nešto što bismo možda voljeli i mi vidjeti u ovim našim krajevima. Ko zna, možda bi se više kretili kada bi neka vrsta nagrade, osim one da to činimo radi vlastitog zdravlja, bila u pozadini. Kako god bilo, možda i ova priča nekome bude poticaj, a mi nastavljamo dalje. Kretanje je i cupkanje barem ili plesanje uz dobru muziku, a to je ono što vam nudimo u nastavku.

0: ljetni Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Da, novi dan i ovaj će, sudeći prema najavljenim temperaturnim vrijednostima, biti pravi ljetni, ali će donijeti i izvjesnu nestabilnost. No, ono što evo možemo objaviti već od ranih jutarnjih sati ili potvrditi zbog informacija koje ćemo pratiti i objavljivati u nastavku dana, jeste da će biti poprilično emotivan. Rano jutros brojni

0: ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana

Čačak u čizmama. Nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

da u snabdjevanju korisnika, a slična informacija stiže nam iz elektroposlovnice. Dežurni dispečer navodi tokom noći bez intervencije ili sanacije kvarova na elektrodistributivnoj mreži. Prema prvom jutrošnjem izvještaju informativnog centra Bihamka, uslovi za vožnju u cijeloj zemlji su povoljni, kolovozi pretežno suhi uz dobru vidljivost, a u nastavku dana očekuje se i naravno nastavak aktuelnih radova na brojnim dionicama gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Nema jutro zastojani na graničnim prelazima za putnička vozila, uobičajena zadržava od 10 do 30 minuta. Bihamk najavljuje, danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski Petrovac, Ključ-Markonjić-Grad-Jajce, a sve one koji imaju namjeru kretati sa ovom dionicom iz Bihamka pozivaju na maksimalan oprez u vožnji. Ovakve informacije očekujemo, dakle, slične i u nastavku dana kada je riječ o izmjenama u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava. Danas zabrana prevoza eksplozivnih materija u periodu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Capar de Karakaj, najavili su iz Bihamka. Meteorolozi kažu dan će biti uglavnom umjereno oblačan, očekuje se u njegovom drugom dijelu izražajnija nestabilnost u vidu kiše, pljuskova pa čak i grmljavine, no temperature će biti prave ljetne do 32 u Bosni, odnosno na jugu Hercegovine do 34 stepena. Iako je jutro oblačno, bioprognostičari kažu prilike će biti nešto povoljnije, posebno tokom prije podneva. Učesnicima u saobraćaju sugerišu oprezniju vožnju. I toliko za sada od servisnih informacija kojima raspolažemo. Zbirni blok nas očekuje tačno u 8 sati. Do tada i ostali detalji rada gradačačkih dežurnih službi. A u nastavku našeg jutarnjeg programa prilika da poslušamo i preuzmemo prvi današnji informativni blok. Vijesti stižu tačno u 7.

0: U 8 sati i 30 minuta iz Nezuka krenuti na ovogodišnji marš mira, trodnevni pohod dug oko 100 kilometara, kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
1: Iz Nezuka će jutros hiljade ljudi iza svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, krenuti na trodnevni pješački pohod dug više od 100 kilometara, kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Oni će proći stazama kojima su jula 1995. godine Podrinjci pokušavali doći do slobodne teritorije.
2: Za mene je ovo nešto posebna bol, posebna tuga i nebitno što evo toliko godina idem, uvijek mi se vraćaju te emocije. Pogotovo kad ulazimo u Potočare, pogotovo djecu kad vidimo i tu.
3: Taj mjesec juli je od 1. jula pa do posljednjeg dana jula težak, tegoba u zraku. Tužno.
4: Jako mi je bitno doći ovdje na ovo mjesto i krenuti ovaj put, jer na ovom putu sam izgubila oca svoga. Prvi put ove godine ide i moja čerka sa mnom, to je znači treća generacija. Hvala Bogu, prenosimo već s koljena na koljeno da se ne smije zaboraviti ovo što nam je se desilo. Ovaj genocid ne bi nijedna generacija trebala da zaboravi.
1: Za mnoge preživjele ovo okupljanje ima posebnu simboliku. Upravo je dolazak na slobodnu teritoriju na području Nezuka prije više od 3 decenije označio kraj višednevne borbe za goli život.
5: Naravno da se emocije bude čim onaj juli mjesec nastane, a posebno jel, koji mi koji živimo u Podrinju, onaj, nama dođe teško.
6: Ovo je moj 9. put kako učestvujem na maršu mira, ali ovo je moja 5. godina od kako vodim grupu djece boraca Srebrenice i moja je poruka omladini jeste da dođu, da učestvuju na maršu mira.
1: Tokom marša mira na određenim lokalitetima su predviđeni satovi historije, svjedočenja preživjelih i programi u kampovima. Logističku podršku pružit će više institucija i službi. Predsjednik pod odbora marša mira Suljo Čakanović.
7: Marš mira može da krene na put od Nezuka do Potočara. Do sad imamo prijavljenih 6300.
1: Pohod je podijeljen u 3 etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze 11. jula, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: U narednim danima ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama uoči obilježavanja 31. godišnjice počinjenog genocida nad Bošnjacima Podrinja. Bit će upriličen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, kojem će prisustovati ministar Konaković. Kako je najavio 16. jula, učestvovat će i na događaju u Vašingtonu, gdje će se govoriti o političkom terorizmu.
8: Prvo idem za New York na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici, koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marco Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Washingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju, vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta, iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, saopšteno je na preskonferenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe, BiH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji. Predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja.
9: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da pravo na povrat PDV-a ima kupac za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu, te ako je knjiženje obavljeno nakon 12. aprila 2020. 1925. godine, iako vlasnik prethodno nije posjedovao nekretninu. Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, ni kuće koje je osoba samostalno izgradila. Šefica odsjeka Milica Vidović kazala je

0: da pravo na povrat PDV-a ima punoljetna osoba državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji.
1: Zakonski rok za povrat, odnosno ovaj rok koji je propisan pravilnikom, je 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Pravilnikom je također propisan rok da stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a kupac ne smije otuđiti, odnosno prodati. Ukoliko se to desi, to lice koje je dobilo povrat PDV-a na kupovinu stana koje je naknadno prodao, dužno je da jednokratno prijavi i vrati upravi cjelokupan iznos povrata koji je dobio zajedno sa zateznom kamatom.
0: Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, to je prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju. Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističe da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno prikupiti dosta dokumentacije iz različitih ustanova.
2: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
0: Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se prema mjestu prodavca nekretnine, odnosno u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Svijet.
4: Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran u noći nekoliko sati pošto su 3 trgovačka broda pogođena u Hormuškom Reuzu. Nekoliko sati pošto su tankeri pogođeni, Sjedinjene Države su poništile licencu koja je odobravala prodaju iranske nafte kao dio prelaznog sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Država i Irana.
5: Tom novijom razmjenom vatre se ugrožava prelazni sporazum o okončanju borbi, junski memorandum o razumijevanju te dvije zaraćene države. Novi napadi su dodatno otežali pregovore usmjerene na potpuno ponovno otvaranje Moreuza, obustavljanje spornog nuklearnog programa Teherana i postizanje trajnog okončanja rata pokrenutog 28. februara. Centralna američka komanda je saopštila da su američke snage pokrenule napade da bi Iranu nametnule velike troškove za ciljanje i napad na komercijalne brodove sa posadom nevinih civila u međunarodnom plovnom putu.
3: Sport.
4: Fudbaleri Švicarske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto su u Vankuveru poslije boljeg izvođenja penala pobijedili Kolumbiju sa 4:3. Švicarska će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine koja je pobijedila Egipat sa 3:2.
3: Putevi.
6: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
7: Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do

0: umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Klame.
1: Klame.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
0: Marketing.
3: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Nastavit ćemo jutarnji program Radija Gradačac detaljima iz jutrošnjih izvještaja Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, nešto malo vedrine prisutno na krajnjem jugu Hercegovine. Jutarnja mjerenja navode vrijednosti od 12 do 22 stepena Celzijusa. To su temperature izmjerene u gradovima Bosne i Hercegovine. Gradačac je vezan uz ovu gornju vrijednost, dakle dan smo započeli sa temperaturom od 22 stepena, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje jutros iznosi 984 milibara. Relativna vlažnost zraka 58%, prisutan umjeren jugozapadni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Prognostičari su za danas najavili uglavnom umjereno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana kiša, pljuskovi pa čak i grmljavina. No bez obzira na tu nestabilnost, prognozirane temperature kreću se u rasponu od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje očekuje se vrijednost i do 34 stepena Celzijusa. Bio prognoza za danas je relativno povoljna. Nakon ugodnijeg jutra i prije podneva, u drugom dijelu dana opšta slika djelimično će se pogoršati pod utjecajem visokih temperatura, povećane na oblake i isparine. Učesnicima u saobraćaju bioprognostičari sugerišu oprezniju vožnju. Kada je riječ o nastavku sedmice, meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malu na oblaku, ponegdje na istoku zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi. I sutra temperature prave ljetne kretaće se u intervalu od 28 do 34 stepena Celzijusa, najavili su nam meteorolozi.

U nastavku dana, u nastavku sedmice, naravno veoma pažljivo i sa dužnim poštovanjem u nadi da će sve planirane aktivnosti naravno biti realizovane upravo na onaj očekivani način, a da će sve učesnike Marša mira pratiti dobri uslovi, dobro zdravlje i da će na dostojanstven način i ovoga puta izraziti svoje poštovanje i pijetet prema ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici. Mi svakako narednih dana ostajemo u bliskom kontaktu sa organizatorima zajedničkog odlaska na Marš mira iz Gradačca i o svemu ćemo iz dana u dan detaljno izvještavati kroz naša izdanja.

0: dearest friend.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Otvaramo zbirni blok servisnih informacija. U 5 sati i 1 minutu svanulo je jutro su u Gradačcu. Sunce zalazi u 20.44, tako da obdanica traje ukupno 15 sati i 43 minute. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac u posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju javilo se 57 naših sugrađana, a istovremeno je izvršeno i 10 lokalnih intervencija. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina je vraćena kući, dok je jedna osoba upućena u UKC Tut. U istom periodu u porodilištu klinike za ginekologiju akušerstvo UKC-a rođeno je 6 beba, 2 djevojčice i 4 dječaka. 5 događaja zabilježeno u posljednjem biltenu policijske stanice Gradačac. Radi se o 2 krivična djela, krivotvorenje i teška krađa u pokušaju. Dogodile su se i 2 saobraćajne nezgode na parkinzima u industrijskoj zoni u kojima je pričinjena materijalna šteta. Osim toga, službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo tokom posljednja 24 sata bez intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda i jutros je uredno, ocjenjuje dispečer u komunalcu, nema prekida niti zabilježenih kvarova. Slična informacija stiže iz elektroposlovnice Gradačac tokom prošle noći bez intervencija ili sanacije kvarova na našem distributivnom području. Jutros snabdjevanje uredno. Upozorenje za vozače, u toku je radarska kontrola u ulici žrtava genocida u Srebrenici na dijelu magistralnog puta M14-1. Prema najavi kontrola u brzine u saobraćaju trajaće do 8.40. A iz informativnog centra Bihamka jutros izvještavaju kako su uslovi za vožnju u cijeloj zemlji povoljni, saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost. Na dionicama gdje su aktuelni radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija čije je poštivanje obavezno. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bioprognoze relativno povoljna, nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana opšta slika djelimično će se pogoršati i to pod utjecajem visokih temperatura, povećane na oblake i isparine. Učesnicima u saobraćaju bioprognostičari savjetuju oprezniju vožnju. Jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, na jugu prisutno i nešto vedrine. Jutarnje temperature u gradovima Bosne i Hercegovine kreću se od 12 do 22 stepena Celzijusa. Upravo u Gradačcu temperatura 22 stepena, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje 984 milibara iznosi ovoga jutra. Relativna vlažnost zraka 58%, prisutan umjeren jugozapadni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Prognoza za danas najavljuje umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše temperature od 26 do 32 u Bosni, na jugu zemlje do 34 stepena. Sutra sunčano vrijeme uz slabu na oblaku, ponegdje u istočnim područjima mogući kratkotrajni pljuskovi. 8 sati, 5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 8. juli.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: današnji dan.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
3: Pa da nastavimo naš jutarnji program rubrikama koje su sastavni dio našeg druženja i evo u trećem satu prilika da podsjetimo na zanimljive momente i zaista osebujne ličnosti koje su ostale trajno vezane uz 8. juli kao datum. 1818. godine na današnji dan u Banja Luci je rođen Ivan Franjo Jukić, bosanski Franjevac, književnik i prosvjetitelj. Pokretač je jedne od prvih svjetovnih škola u Bosni i Hercegovini 1849. godine. Istovremeno Jukić slovi kao pokretač i urednik prvog književnog časopisa u našoj zemlji, Bosanski prijatelj. Njegov zemljopis i povjesnika Bosne dugo su smatrani najznačajnim dijelom za izučavanje historije i geografskih odlika Bosne. 8. jula 1947. godine rođen je Mehmed Alagić, general armije Republike Bosne i Hercegovine. Tokom rata bio je komandant 3. i 7. korpusa armije BiH, poznat po akciji zauzimanja planine Vlašić te gradova Kupresa i Donjeg Vakufa. Nakon rata obavljao je dužnost načelnika općine Sanski most. 8. jula 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. A 1838. godine rođen je Ferdinand von Zeppelin, njemački poduzetnik i konstruktor istoimene leteće mašine. 8. jula 2007. godine izabrano je novih 7 svjetskih čuda, to su Kineski zid, Koloseum u Rimu, Indijski Taj Mahal, Sveti grad Inka Machu Picchu, tip Krista Iskupitelja iznad Rio de Janeira, Petra, grad isklesan u stijeni na području današnjeg Jordana i Chichen Itza, grad na meksičkom poluotoku Yucatan. Inače, prvi poznati popis svjetskih čuda sačinjen je navodno između 150. i 120. godine prije nove ere, a napravio ga je grčki pjesnik Antipratos. Ne zna se šta ga je navelo na to. Jedino od 7 čuda antike koje stoji danas je Keopsova piramida. Iz muzičkog vremeplova jutros ćemo izdvojiti podatak kako je 8. jula 1936. godine rođena Gabi Novak, prva dama jugoslovenske i hrvatske šlageristike koja je pjevala pop i jazz muziku. Karijeru je započela 1958. godine, nastupala je na brojnim festivalima, ostvarila nebrojene saradnje, među kojima se ističe ona sa Louis Armstrongom. Njenu karijeru i život obilježilo je partnerstvo sa kantautorom Arsenom Dedićem. Preminula je u avgustu prošle godine.

0: spokojano. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz!

0: izlazi. Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Izaberi oko srećo.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Evo, želimo s vama podijeliti nekoliko informacija koje mogu biti od koristi. Prvo stiže iz Gradske službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Gradačac, odakle obavještavaju učenike iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da će se potpisivanje ugovora obavljati u ovoj gradskoj službi u kancelariji broj 13. Ugovori će se potpisivati sve do 13. jula u periodu od 7.30 do 12 sati. Kako navode, za potpisivanje ugovora potrebno je predočiti ličnu kartu, a za maloljetne učenike ugovor potpisuje roditelj. Primjena izmjena zakona o PDV-u koje građanima omogućavaju povrat poreza pri kupovini prve novoizgrađene nekretnine zvanično počinje danas. Iako su izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost usvojene prošle godine, njihova puna primjena čekala je donošenje pratećeg pravilnika. Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Podnose se prema sjedištu prodavca nekretnine, a ne prema mjestu prebivališta kupca. Rok za podnošenje zahtjeva za ovu godinu je do 31. decembra, kako bi građani imali dovoljno vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije. A kako se pojašnjava, pravo na povrat PDV-a odnosi se na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća kupljeno direktno od investitora, odnosno lica koje je objekat izgradilo i koje je na taj promet platilo PDV. Inače, kako se navodi dalje, povrat se može ostvariti na površinu od 40 kvadratnih metara za kupca, te dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ispunjava propisane uslove. Iz uprave najavljuju da će dio provjera biti obavljen službenim putem. Građani će potvrde dostavljati za mjesto svog prebivališta, dok će Uprava za indirektno oporezivanje dodatne podatke tražiti od nadležnih geodetskih i poreznih institucija u entitetima i Brčko distriktu. Kupci koji ostvare pravo na povrat PDV-a neće moći prodati nekretninu u roku od 5 godina. Ukoliko to učine, bit će obavezni vratiti cjelokupan iznos povrata zajedno sa zateznim kamatama, navodi se između ostalog u pojašnjenjima primjene izmjena zakona o PDV-u koje eto u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju danas.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Marketing.
2: Magazin 983.
3: Biznis vijesti.
4: FM 98.3. Radio
3: Biznis vijesti.

našim redovnim rubrikama na početku magazina i biznis vijesti. Ono što karakteriše naše biznis vijesti jesu i izvještaji sa berze, tako da evo i ovoga jutra prenišemo najnovije informacije. Naime, trgovanje na Sarajevskoj berzi jučer je obilježilo nekoliko većih transakcija koje su ukupni dnevni promet podigle na 619.271 marku, a tokom dana zaključeno je 7 poslova uz prometovane 99.772 dionice. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 1.530.304 konvertibilne marke kroz 126 transakcija. Sarajevska berza zakazala je vanrednu aukciju za 15. juli ove godine na zahtjev člana berze VGT Broker d.o. Visoko, u kojoj će predmet prodaje biti 50.000 dionica HM Cement BiH d.d. Kakanj. Predstavnici privrednih subjekata, stručnjaci i predstavnici komorskog sistema okupili su se u Bihaću na radnom sastanku posvećenom izradi strategije razvoja metalskog i elektrosektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2026. do 2035. godine s ciljem da predlozi i potrebe realnog sektora budu ugrađeni u dokument koji će usmjeravati razvoj jedne od najznačajnijih privrednih grana u narednoj deceniji. Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji projekta 100 najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije 100 Expo. Organizatori najavljuju još veći broj izlagača, bogatiju konferencijski program i snažnije međunarodno prisustvo uz podršku privrednih komora, institucija i partnera iz regiona. Ovogodišnji sajam 20. i 21. oktobra će biti značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom, poručuje organizator. Ove godine u Gradaštu se kao podsajamska manifestacija 53. sajma šljive organizuje 9. sajam pčelarstva s međunarodnim učešćem, na kojem će od 13. do 15. augusta učestvovati brojni pčelari iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona, i tom prilikom će biti dodijeljena priznanja za najbolje medove. A potražnja za domaćim hercegovačkim medom i dalje je velika, no zbog slabijih prinosa i sve manjeg broja pčelara na tržištu nema dovoljnih količina. Dok meda iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, poput Bagremovog iz Posavine, ima dovoljno, specifičnog hercegovačkog meda hronično nedostaje, kazao je za agenciju FENA predsjednik Saveza pčelara Hercegovačko-neretvanskog kantana Boris Kvesić. I za kraj priče iz svijeta, australski lučki radnici zahtijevaju 28-satnu radnu sedmicu bez gubitka plate dok se upotreba vještačke inteligencije i automatizacije širi u lukama u zemlji. Inicijativu za uvođenje umjetne inteligencije predvodi gigant lučke logistike DP World, za kojeg pomorski sindikat Australije je rekao da je radna mjesta radnika stavio na metu. DP World sa sjedištem u Dubaju sve više testira alate umjetne inteligencije za upravljanje zaposlenima i radnim rasporedima u svojim operacijama. A mi u magazinu 983 nastavljamo se družiti sa vama uz muziku i reklame, uskoro i sportsko jutro.

0: Brajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iz Nezuka je jutros na marš mira ka Memorialnom centru Potočari prema procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iza svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. U znak sjećanja na ubijene u genocidu svake godine održava se i trodnevni marš mira. U Memorialnom kompleksu Potočari svi će 10. jula odati počast ubijenima, a potom 11. jula učestvovati u kolektivnoj dženazi za 10 identifikovanih osoba. Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čekanović potvrdio je da je višemjesečni trud urodio plodom.
2: Zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300, mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, ja sam se popio na Vinu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni, to znači kad se ne bi ovaj broj povećao doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika, ja se zaista ovim putem zahvaljujem.
0: Stotine mladih i odraslih krenuli su jutros iz Nezuka prema Potočarima kako bi prošli stazama smrti kojima su ljudi prije 31 godinu pokušali izbjeći genocid nad stanovništvom Podrinja. Među brojnim učesnicima ima i onih koji su preživjeli. Jedan od njih je i Damir Cvrk, kome je ubijen otac.
3: Motivacija da učestvujem na maršu mira jeste moj rahmetli babo koga sam izgubio, Jamiđa. Motivacija moja, to su oni, i motivacija svi očevi koji su pokopani u Potočarima. To je jedna jasna poruka koju mi šaljemo. Mi kad se okupimo, hoćemo da dokažemo svijetu da genocid nije ubio nadu u Srebrenici, nije ubio nadu u Podrinju, nije ubio nadu u Bošnjacima. Mi dokazujemo time što se okupljamo u što većem broju iz čitavog svijeta.

0: i to je jedna jasna poruka koju hoćemo da šaljemo, da kažem, neprijatelju. Niste uspjeli u vašoj misiji da uništite Bošnjake, iako ste izvršili genocid na našim roditeljima, mi smo tu da dokažemo da i dalje se borimo i dalje ćemo se boriti da se nikad ne ponovi Srebrenica.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, ocijenio je situaciju u toj zemlji vrlo lošom i predložio Evropskoj komisiji da suspenduje finansiranje Srbije iz Fonda za rast i razvoj Zapadnog Balkana. U osnovi Piculinog izvještaja stoji da zemlja stagnira na evropskom putu zbog urušavanja demokracije i vladavine prava. Picula je ukazao na to da postoji agresivna retorika službenog Beograda prema Evropskoj uniji i da mediji nemaju slobodu, a civilno društvo je isključeno. Dodao je i da postoji veliki jaz između građana Srbije koji su za EU i onoga što se događa u političkoj stvarnosti, navodeći kao primjer nezadovoljstvo javnosti zbog načina na koji je vlast reagovala na pogibiju 16 ljudi u Novom Sadu 2024. Jedna osoba je poginula, a više ljudi je povrijeđeno kada je ruski dron jutros pogodio minibus u Hersonskoj oblasti, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema zvaničnim informacijama, jedna osoba je u teškom stanju i ljekari se bore za njen život, dok je vozač autobusa pretrpio potres mozga.
2: Vrijeme.
1: U većem dijelu Bosne prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je pretežno vedro. Tokom dana u Bosni će biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz porast na oblake. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: ko ide, teške su poruke to. Ne znam nija šta vam rekao. Ja idem već 18 godina, svi znaju. Ne znam, teško mi je, teško mi je. Sve mi je teško reći. Jer ovo je put, nije ovo izlet. Nije ovo negde nedelja pa ćemo, odnosno na planinu ili negde. Ovo je put kojim se teško može, ne znam šta bi vam rekao. Reću vam samo jedan događaj koji sam ja doživio, nisam to pričao nikad do sad, prvi puta. Činim se prvi ili drugi puta kad sam išao, što je bilo 2008. u putu, naišao sam preko jedne njive, a onda je bilo nas vrlo malo, nije nas bilo uliku ko sad, pa je bilo razmaka između nas i ja sam jedno 5-6 metara išao za jednim 30 godina starim čovjekom, mladić. I stao je jedan grm, obični jedan grm. I on je stao. Juče pa tiho. Ja sam zastao i samo sam ga priupitao kad je krenuo, kad je završio. Samo sam ga priupitao kome pa ti učiš nasred njime. Ovdje sam, kaže, ostavio oca kad sam išao s onom stranu. I utušlo ga, nije mi mogu više ništa kazati. Nisam ga više vidio nikad odatle. Vjerovatno i tad nisam ga poznao, nisam poznao. A idem svake godine i tako da je to teško, teško da vam kažem, otvoreno teško.
1: Moje ime je Nermina Pašalić, već 11. put idem na Marš mira u Srebrenicu i ovo je veoma važno za sve nas, pogotovo Gradačac koji baš suosjećamo sa tim ljudima koji su preživjeli isto tu. Ona, i važna poruka jeste da trebamo svi proći taj put kojim su prolazili ti ljudi koji su tražili spas i neki od njih nažalost nisu preživjeli i tu trebamo svi da prođemo kogod je u mogućnosti, znači da prođe taj put.
2: Ja sam Selmin Okić, ovo mi je drugi put da idem na Marš mira u Srebrenicu. Pa važna poruka jeste da svaki naš korak predstavlja poseban trenutak istine emocija prema sjećanju i prema žrtvama genocida u Srebrenici i da prenosimo na mlađe generacije jer ne smijemo zaboraviti ono što se desilo 11. jula.
3: Kako je za vas inače do sada bilo na Maršu mira i šta očekujete ovoga?
2: Pa znate kako, prvi put je bio poseban, ali eto, radujem se svake godine da sam dočekao ovaj marš, pa eto, ako Bog da prijeđemo rutu kako treba.
4: Ja sam Ade Mešanović, znači ovo mi je treći put da idem na Marš mira i idemo da odamo počast žrtvama koji su poginuli u genocidu.
3: Kako inače biti na Maršu?
4: Pa lijepo, upoznajemo nove ljude, nove prijatelje, tako, nova poznanstva.
3: Kako se vi zovete i šta za vas predstavlja Marš mira?
5: Zovem se Ćosić Bilal, idem već treću godinu na Marš mira. Evo, kolega je rekao šta nam predstavlja i šta nam znači to sve u životu. Isto, eto, da odavamo počast žrtvama genocida u Srebrenici, da se prisjetimo bar nekog dijela puta gdje su oni prolazili i da prisjećamo se tih događaja.
3: Kako je do sada bilo na Maršu mira?
5: Pa do sada je kao uobičajeno, neka nas ufati kiša, neka bude lijepo sunčano vrijeme, ali eto, zavisi sve od vremenskih prilika kako će se to sve odvijati.
3: Inače, spremni ste za odlazak?
5: Spremni, hvala Bogu.
6: Ja sam Mešanović Maksuma, ovo mi je 16. put da idem na Marš mira. Teško, kao što kaže djet, teško je svaki put, ista nostalgija, ista bol, ista tuga. Ništa, samo poruka da se nikad Srebrenica ne zaboravi i da nam što više omladine predruži se, da se stvarno nikad ne zaboravi.
7: Ja sam Elmin Nunić, dolazim iz Novalića, ovo mi je 8. put da idem na Marš mira. I sa mnom ide moj Muhamed sin, Muhamed Nunić i Ernad Nunić. Muhamed je 2020. godište, a Ernad 2018. godište.
8: Ne znam pre...

0: Magazin 983.
1: Gradačac se i danas u Maršu mira predstavlja sa organizovanom grupom od 138 učesnika i to će biti sigurno naši najbolji ambasadori u naredna tri dana. No, Gradačac ima razloga za ponos jer gdje god idemo zaista naši dragi sugrađani nas predstavljaju u najboljem svjetlu, kako nas, tako i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nekako na tragu svih tih događaja i dešavanja, evo u emisiji Gost u studiju pričat ćemo i o radu Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne i Gradača. S tim povodom sa nama u studiju je gospođa Indira Gibić, predsjednica udruženja. Dobro jutro ili već dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Za vas je sigurno već dobar dan. Pripreme su već izvjestan period u toku, a razlog je zaista, pa ne možemo baš reći veliki, ali zaista poseban. Vi preko sutra, odnosno u subotu, jel?
2: Da, 11.
1: krećete u Tursku na jedan internacionalni festival, svjetsko takmičenje. Zaista moram vam uputiti prije svega čestitke na odabiru i na učešću na ovakvom festivalu, ali za naše slušalce ipak da kažemo o čemu se radi.
2: Pa je ovako, pozdravit ću vas u studiju, režiji, pozdravit ću naše slušalce Radio Gradačca i sve ostale, znači, koji slušaju. Mi smo prije neke otprilike 3 mjeseca dobili poziv od Alila Galinovića iz Skopja, koji inače je organizator svih festivala dole u Makedoniji, ali radi jako mnogo i sa Turskom i sa Grčkom. Dobili smo poziv uz pitanje da li želimo da idemo na takmičenje u Istanbul od 13. do 20. jula. Ne znajući težinu, moram biti iskrena, ne znajući težinu, prihvatili smo taj poziv i evo već skoro 3,5 mjeseca se vrše i rade te pripreme. Svaki dan se dobiva po neki 3-4 poruke, treba ovo, treba ono, tako da smo bili, recimo, mi smo skoro postavili jednu koreografiju koja traje 7,5 minuta, koreografija koja je autentična, i muslimanske igre iz okoline Sarajeva, i ajde, 7,5 minuta traje to i to. Međutim, oni su nam prvi poziv koji je bio, poruka koja je došla, to je da treba da traje 10,5 minuta. Ajde sad ponovo radi, dorađuj tu koreografiju, plaćaj dodatak muzike koji se radi, inače se radi u Sarajevskom studiju, ajde odradimo mi ti 10,5 minuta, uradimo koreografiju, sve ok, i nakon par dana dolazi ponovo poruka da bismo i mi takmičili, koreografija treba da traje između 13 i 15 minuta. Znači, ajde sad ponovo pridodaj muziku, ponovo radi. I mogu vam reći da je velika odgovornost na nama. Ja neću da kažem, to je prvo mjesto je recimo 5,000 eura, drugo 3, treće 2,000. Ja apsolutno tamani da smo zadnji, nema veze, mi smo dobili poziv, što nam je velika čast da predstavljamo jedini mi iz Gradačca, Zmaj od Bosne, Bosnu i Hercegovinu, što je velika stvar. Ne bojim se što se tiče koreografije, što se tiče muzike, što se tiče narodne nošnje, autentično je sve. Jedini problem na koji možemo naići, što bi voljela da obavijestim, ko što kažu i naše građani, naše roditelje i sve, su te godine. Oni su nama dali ultimatum, znači da mora biti starost od 16 godina pa na više gore. Kod mene je mlado društvo, ovo je treća generacija Zmajeva. Ja imam neke otprilike 12 djevojčica koje imaju 16 godina, dvije sa 5.

15, imam i 6 sa 11 godina. Djevojčice koje izgledaju lijepo, znači kao i ove od 16 godina. Jedino tu, znači možemo ako budu provjeravali ili pasoše ili ne znam nija godišta, jedino tu bi možda mogli, ali da li diskvalifikovani ili

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Magazin 983.
1: Evo, govorili smo o nevladinim organizacijama i udruženjima. Čuli ste da Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne će od 13. do 20. jula učestvovati na Svjetskom festivalu folklora u Istanbulu. O tome smo pričali sa Indirom Gibić, predsjednicom Zmajeva. A evo, iz gradske uprave došlo je obavještenje da je gradonačelnik donio konačnu odluku o raspodjeli sredstava za dakle, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva za 2026. godinu i na osnovu javnog poziva moglo se prijaviti udruženje građana za određene projekte i sredstva koja su namijenjene za oblike davanja, pa tako udruženje građana su dobila sredstva za prevenciju svih oblika nasilja kroz edukacije, radionice, savjetovališta i boravak za brak i porodicu. Sredstva su odobrena udruženju građana Lavanda i udruženju Mladih kultura za projekte Sigurno mjesto za majku i dijete i mentalno zdravlje i emocionalni razvoj. U projektima zaštite mentalnog zdravlja i razvijanja sposobnosti upravljanja konfliktom i stresom, sredstva su dodijeljena za projekte Savjetovalište za mlade plus Udruženja građana Lavanda i Zajedno za sigurnu mladost Udruženja za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja djetelina. Treći projekat je dakle, bio razvojni program za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju, a gradski budžet će podržati projekte Moj grad i ja, Centra za djecu sa višestrukim smetnjama Korac i Nade, zatim Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos za projekat Snaga prirode za mentalno zdravlje. Inkluzivni gradačac naziv je projekta Udruženja roditelja djece i lica sa smetnjama u razvoju Hrabro srce, a Udruženje porodica i prijatelja djece oboljelih od leukemije i drugih malignih oboljenja People realizovat će projekat pod nazivom Obojimo gradačac u zlatno. Međugeneracijska saradnja i pomoć osobama treće životne dobi je također bila jedna od mogućnosti da se prijavite na sredstva iz javnog budžeta, a ova sredstva će dobiti planinarsko društvo Ormanica za četvrte susrete planinara Ormanica 2026. za memorijalni pohod, te Udruženje penzionera umirovljenika grada Gradašca za brigu o osobama treće životne dobi. Zaštita životne sredine i sigurnosti je također jedan od lotova. Sadimo, rastimo i plešimo. Naziv je ekološkog pokreta Eko zeleni Gradačac. Gorska služba spašavanja stanica Gradačac će realizovati projekat jačanje operativnih kapaciteta GSS stanice Gradačac. Mladi čuvari jezera Vidara je dio projekta koji realizuje Ronilački klub Vidara, a Planinarsko društvo Ormanica će realizovati projekat Priroda nas povezuje, sigurna i čista okolina za sve. Obilježavanje međunarodnih datuma iz oblasti ekologije, zdravlja i dječje nedjelje, ljudskih prava i tako dalje bit će podržano kroz projekat Roze Oktobar, udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Zmajice, zatim Centar za djecu sa višestrukim smještnjama Korac i Nade za projekat Budi dio nas i Dan dječje radosti koji će realizovati Motoklub Zmaj. Udruženje Mladih Futura, Udruženje Kult Gradačac i Vijeće mladih općine Gradačac

će dobiti sredstva za projekte za mlade i to pod nazivom Futura za sutra, omladinski ljetni kamp Active Cool 2026. i put ka lokalnoj zajednici za mlade. Evo, to su dakle projekti koji su odobreni od strane Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih neprofitnih organizacija za finansiranje i sufinansiranje projekata za ovu godinu po javnom pozivu koji je raspisala gradska uprava, a gradonačelnik donio konačno odluku o raspodjeli sredstava. Mi ćemo naravno pratiti i ove projekte, o njima vas izvještavati i na taj način evo dati vam mogućnost da budete dio i ove priče kroz rad nevladinog sektora.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

I stižemo mi do kraja još jednog izdanja magazina 983. Jutro su 4 sata. Iz Gradašca ka Nezuku krenula organizovana grupa od 138 učesnika Marša Mira, a tehničku organizaciju pruža jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Gradačac. Ono što svakako je karakteristika ovog 8. pa sve do 11. jula jeste pješački pohod Nezuk Potočari, gdje će učesnici Marša Mira preći 100 kilometara puta kojim su Srebreničani u julu 1995. godine izlazili ka slobodnoj teritoriji, a danas učesnici Marša Mira kreću u suprotnom pravcu prema Srebrenici. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ Mrkonjić-Grad-Jajce, a vozači na ovoj dijanci molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje, navode iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Inače, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava, za branjuje se prevoz eksplozivne materije u dane 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana će biti na snazi u vremenu do 15 sati na putu Caparte Karakaj, sutra od 12 do 20 na putnom pravcu Konjević polje Miljeći. A 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika voze prema ili vode prema Potočarima. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Evo, to su informacije iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Mi ćemo najaviti i popodnevne radarske kontrole brzine u saobraćaju od 14.30 do 15.30. Radar će biti postavljen u Sibovcu na dijelu regionalnog puta R463, a od 15.40 do 16.40 u industrijskoj zoni u ulici Sarajevska. Trenutno u Gradašcu je oblačno, mjerimo 27 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak pada, iznosi 985 milibara, relativna vlažnost zraka je 49% i puše zapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Tokom dana očekuje nas oblačno vrijeme, postoji mogućnost kiše i grmljavine, maksimalna dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stepeni Celzijusa. Toliko za sada, u nastavku ćemo slušati vaše Viber muzičke želje, narodna muzika sve do 13 sati, a poruke nam šaljite na 061 26 49. U 12 sati možete poslušati i vijesti Federalnog radija.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
0: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Nakon novih američkih udara iz Teherana poručuju Sjedinjene Države uništilo ključne dijelove sporazuma. Ankara, drugi dan samita NATO-a, u fokusu odbrana, Bliski istok i Ukrajina. Iz Nezuka krenuli učesnici marša mira na trodnevni pohod do 10. jula kako bi u Potočarima odali počast žrtvama genocida i prisustvovali kolektivnoj dženazi za 10 identifikovanih Srebreničana. 22. biciklistički maraton Bihać Srebrenica prijeći će dionicu od 500 km. Dario Bjergija, novi trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom, vrijeme promjenjivo u slabu kišu. Više od 6000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom stotinja kilometara kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale naći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt.
3: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednom od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9000, ističe potpredsjednik pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
4: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, ja sam se popio na vinu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više.
3: Damir Cvrk već 9. godinu zaredom okuplja i vodi mlade na ovom putu. Srebreničanin i svjedok genocida ističe kako glavni motiv za njega ostaje da nove generacije shvate težinu i vrijednost 11. jula.
5: Motivacija da učestvujem na maršu mira jeste moj rahmetli babo koga sam izgubio, Jamiđa. Motivacija je moja, to su oni, i motivacija svi očevi koji su pokopani u Potočarima. Pošto moja dužnost jeste kao dijete koje je izgubilo mnogobrojnu porodicu, genocid, jeste da hodam ovaj marš mira, da se sjećam njih i mnogobrojnih žrtava koji su izgubili svoje živote. Moja dužnost jeste da pričam o njima i da dođem ovdje, da budem dio ove manifestacije.
3: Jučer je također sa gradskog trga u Bihaću zvanično startao 22. biciklistički maraton. U okviru trodnevnog puta dugo gotovo 500 km krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, kaže Ermin Lipović, učesnik maratona.
6: Imamo preko 200 učesnika iz 7 zemalja, znači kako iz okruženja, tako i iz Europe. Raduje nas to što ima puno i novih, a ima i oni koji stari dolaze već evo duži niz godina da bi odale

0: počasti i zapravo za što idemo već 22 godine, to jeste znači onaj da ponesemo onu parolu da se nikad ne zaboravi, ne ponovi svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo i da 11. jula znači pristojimo samoj dženazi u Srebrenici. Sami maraton podijeljen znači u tri etape. Prva etapa je znači Bihać, Petrovac, Ključ, Jajce, gdje imamo znači organiziran smještaj u sportskoj dvorani, znači samo općini Jajce. Posle drugi dan imamo znači od Jajca, Donji Vakuf, Bugojno, Novi Travnik, Sarajevo, otprilike gdje se tamo smješteni odmaramo i treći dan je znači 10. gdje krećemo znači iz Sarajeva zapravo iz Semizovca preko Olova, Kladnja, Vlasenice, Bratunca i do samih Potočara.
1: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima u Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Iako je riječ o izuzetno zahtjevnom pješačkom pohodu, učesnici ističu da fizički napor nije uporediv sa patnjom kroz koju su prošli oni koji su prije više od 3 decenije ovom trasom pokušali spasiti vlastite živote. Dolazak svih učesnika u memorialni centar Potočari planiran je u petak poslije podne, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U memorialnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.
3: Radove izvode radnici komemorativnog centra Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. U memorialnom centru Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
2: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutro saglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i aviobazu Ali Esralem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuzskog morelza.
4: U novom udaru na krhki sporazum o primjeru revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu 5. flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teherano omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na 3 tankera u Hormuzskom morelzu. U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova pročitanog na TV-u navodi se.
5: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
4: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
6: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuzskom moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
4: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut i može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
7: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
4: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz

0: Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Čelnici članica NATO-a drugi dan samita alijanse u Ankari poručili su da evropske države i Kanada preuzimaju veći dio odgovornosti u okviru NATO-a, a govorili su i o situaciji na Bliskom istoku, jačanju odbranbenih kapaciteta i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U centru razgovora čelnika 32 članice alijanse jesu i nastavak podrške Ukrajini, povećanje izdvajanja za odbranu što snažno zagovara Washington, te omogućavanje slobodnog prolaza Hormuškim oreuzom.
2: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči početka sastanka Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država ili vlada izjavio je da je Donald Trump potpuno privržen savezu uprkos tome što je američki predsjednik ponovo otvorio pitanje Grenlanda i kritizirao saveznike što nisu stali uz njega u ratu protiv Irana.
3: Očekujem da će saveznici danas raspravljati i o Iranu, te da će ponovo potvrditi da Iran nikada ne smije doći u posjed nuklearnog oružja i da je načelo slobodne plovidbe, dakle ponovno i potpuno otvaranje Hormuškog mareuza, ključno pitanje za sve saveznike.
2: Rutte očekuje kako će danas kolektivno priznati da je Rusija dugoročna prijetnja teritoriji NATO-a. Dan nakon što je američki predsjednik Trump ponovio da Grenland treba biti pod kontrolom SAD-a, danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da je Danska spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i Kraljevinu Dansku.
3: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Grenland nije na prodaju. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
2: Trump je prvog dana samita u Ankari potvrdio da je spor o Grenlandu narušio odnose između SAD-a i NATO-a. Za Federalni radio, Mahita Alić.
1: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada novo promišljanje euroazijskih susreta, koja će 9. i 10. jula biti održana u Sarajevu, okupit će istaknute svjetske naučnike, intelektualce, donosioce odluka, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih podjela.
4: Ovaj skup ima ambiciju da propita uzajamne slike jednih od drugima i da otvori, da tako kažemo, nove horizonte u smislu izgradnje zajedničke budućnosti. Ovdje bih spomenuo etičko jezgro koje je zajedničko za euroazijske kulture, a to su zlatno pravilo u dobrom dijelu 10 zapovijedi u ovoj ili onoj formi. Zatim, stoljetna, ako ne i milenijska razmjena, a putevi svile su zapravo, da tako kažemo, simbol te razmjene. Dakle, putevi svile su funkcionirali u nekim davnim vremenima. Mi danas imamo susjedne zemlje, vrlo često zemlje koje pripadaju istoj religiji, istoj naciji, kao što su recimo neke arapske, muslimanske zemlje koje ne trguju već 30 godina, čije su granice potpuno zatvorene i riječ je o velikim muslimanskim zemljama. Dakle, imamo se na što osloniti. Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku.
1: Evropski parlament danas bi trebao glasati o nacrtu rezolucije o Srbiji koji je podnio izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula te o amandmanima u kojima se izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu zvučnog topa.
3: U amandmanima se osuđuju optužbe na račun eurozastupnika da su širili lažne vijesti o tom protestu te ukazuju da je ponašanje vlasti prema demonstrantima neprihvatljivo i nespojivo s osnovnim vrijednostima Europske unije. Amandmane na nacrt rezolucije podnijeli su njen autor, izvjestilac Picula u ime zastupničkog kluba socijalista i demokrata, te slovenski eurozastupnik Vladimir

0: Prebilić u ime Zelenih. Picula je dan ranije situaciju u Srbiji ocijenio vrlo lošom i predložio Evropskoj komisiji da suspenduje financiranje Srbije iz Fonda za rast i razvoj Zapadnog Balkana uz ocjenu da zemlja stagnira na evropskom putu zbog urušavanja demokratije i vladavine prava.
1: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da su jedinice lokalne samouprave u skladu sa Ustavom Federacije BiH i zakonom i principima lokalne samouprave obavezne osnovati mjesne zajednice kao oblik mjesne samouprave.
0: Mišljenje je doneseno 9. juna 2026. na zahtjev zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vojna Mijatovića, koji je zatražio tumačenje pravnog statusa i obaveze osnivanja mjesnih zajednica. Sud je zaključio da član 24 Zakona o principima lokalne samouprave izričito propisuje da se mjesna samouprava ostvaruje kroz mjesne zajednice kao obavezan oblik organizovanja u svim jedinicama lokalne samouprave. Ustavni sud u mišljenju nije odlučivao o gradu Stocu pojedinačno, niti je utvrđivao eventualno kršenje zakona, nego je zauzeo opći pravni stav da su sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH obavezne osnovati mjesne zajednice u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojima je predviđeno povećanje plata budžetskim korisnicima za 5% od 1. augusta do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj privrede.
1: Požarišta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivna, a na gašenju su angažovane kopnene i zračne snage. Izuzetno teška situacija zabilježena je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, a zbog ozbiljnosti stanja u pomoć su stigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškog.
0: Na tom lokalitetu djelovala su i dva air traktora, a požar je još aktivan. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su da na rujištu vatra gori još od subote, uprkos djelovanju air traktora. Kada je riječ o sjeveru kantona, višednevni požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica također je aktivan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je i dalje otežano, a požarna linija pod nadzorom je pripadnika vatrogasnih jedinica i radnika preduzeća Šumarstvo Prenj.
2: Sport.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom.
0: Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom, dok je ranije sa velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina, te reprezentaciju Belgije 7 godina. Sada je pred njim zadatak da sastavi ekipu za narednu sezonu, s obzirom na to da studenti praktično nemaju nijednog igrača pod ugovorom.
1: Fudbaleri Švicarske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Vancouveru na penale pobijedili Kolumbiju 4:3. U četvrtfinalu će igrati protiv Argentine koja je pobijedila Egipat 3:2.
0: Parovi i termini utakmica četvrtfinala svjetskog prvenstva su Francuska-Maroko u četvrtak 22 sata, Španija-Belgija petak 21 sat, Norveška-Engleska subota u 23 sata i Argentina-Švicarska noć sa subote na nedjelju u 3 sata.
2: Putevi.
3: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.

0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature u 11 sati.
1: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Cedlo 20, Drvar, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 21, Bugojno, Jajce, Prijedor, Tuzla, Zenica 22, Sanski most 23, Bihać, Doboj, Livno 24, Banja Luka, Bijeljina 25, Zvornik 26, Gradačac, Neum 27 i Mostar 31 stepen. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i u noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
0: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Lila Hođić i Damir Šimić.
2: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98,3 MHz. Vaš radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića 065-826-641.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas.

kupcima. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povod

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Too Loud Video Production.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Pozdrav poštovani slušalci sa talasa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija U fokusu, zajedno smo do 15 sati, nadam se u lijepom raspoloženju. Nije samo do nas, ima i vijesti koje dolaze i ovakve su i onakve su. Marš mira je krenuo, sad kako ćemo u okviru današnjeg programa pratiti šta se dešava. Što se pak drugih stvari tiče, politika onako kako jeste, pripremaju se izbori, prepucavanja, klasična, već viđeno, na kraju samo onako isključiš se ti vijesti, onda razmisliš, Bože dragi, šta je ovo, dokad više. Tako to hoda, ali nismo mi jedini koji imaju takve probleme i te stvari koje su narodski kazano, štele, onako, umiriš se kad vidiš kako to zovu najvažnija sporedna stvar na svijetu, koja je fudbal u pitanju i vrhunac te igre, a to je svjetsko prvenstvo koje predsjednik jedne države nazove prvog čovjeka te organizacije svjetske i kaže mu, ima kakve šanse da ti njemu poništiš na crveni, nikakav problem, zlato moju platu, toliko i bit će poništen odmah, to je sve u redu, onda to taj čudni čovjek, ne znam kako ga drugačije nazvat, dakle Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, na još jedan način pokazuje, devalvira takvu jednu stvar, tako kakva je futbalsko, svjetsko futbalsko prvenstvo, takvu jednu organizaciju kakva je FIFA, sve da je na nivou da dijete 5, 6, 7 godina kaže šta meni ovo treba. Dakle, sve je pretvoreno u veze, sve je pretvoreno u štele, sve je pretvoreno narodski kazano u pare i tako dalje i tako dalje. Primjera je 1000, milijarda je primjera i čerašnja utakmica između dvije reprezentacije, dakle Egipta i Argentine, koja je bila prepuna nekih čudnih sudijskih odluka i tako dalje i tako dalje. Dakle, nismo mi jedini koji preživljavaju te stvari, nego crno na bijelo imamo da je svijet u nekom potpunom filmu koji je jednostavno, ako normalno posmatra, ostaneš, gledaš, Bože dragi, šta je ovo, šta se dešava, čemu ovo vodi i tako dalje i tako dalje. Neke utakmice mogu trajati po ne 90, 120, 130 minuta, sve dok oni koji su privilegovani ne daju go. Filke tako. I sve se svelo. Dakle, te ljepote, u krajem slučaju ta floskula zvana najvažnija sporedna stvar na svijetu, uvijek bila ispunjena upravo ti. Dakle, ti bježiš od stvarnosti, bježiš od svojih problema kroz relaksaciju zvanu futbal. A naročito kada je dođe do momentum zvani svjetsko prvenstvo. Doslovno uživaš, to su sudari najjačih sa najslabijim, pa onda kad taj najslabiji uspije pobijediti, onda ti to nekako sve sto draži koje je nosilo to svjetsko prvenstvo, međutim, nakon novih ne mislim medije, ne mogu neke riječi potrebljavati koje nisu za vas poštovani slušalci, ali jednostavno onako sve to poprima neke, ne znam što nikako nazvat. Dakle, ti radiš stvari koje, kakva je to sila, šta je ušlo u čovjeka i ko su ti ljudi koji pristaju na sve to. Dakle, jedan Trump koji deklarisano znamo što je i kakav je, ali kad javno FIFA dođe i kaže da, i još ponište čovjek crveni karton, dakle,

0: ligama 5C, ali moguće da on nije zapravo selektor za nacionalni tim, za reprezentaciju, jer ipak moraš imati taj neki, kako da naši ljudi kažu, damar za, ta, za taj posao, da se možeš povezati igračima, da, da možeš ukazati ko je lider, ko je, ko vuče, kako kažu, ko si, ko vodu nosi. Da. I to je to. Njemačka je podbacila, Nizozemska, to su sve ekipe koje su daleko mogle bolje doći, ali...
1: Nikad na tako velikim takvičenima nismo imali taj broj, uslovno kazano, favorita koji je baš razočarao. Pa nismo... Ne samo ispadanjem, nego igrom uopšte.
0: Pa nismo nikad imali toliko ekipa na prvenstvu, a ne znam da li se čuo za četiri godine planiraju da bude 60 i nešto se reprezentacije. Znači, to je koliko? Četvrtina svih ekipa na svijetu.
1: To znači to... To će trajati,
0: trajati.
1: To će trajati. Da ću trajat. Ja i ljudi kao ti i ja reći dosta, brate.
0: Gasi kamere, motaj kablove i to.
1: Ko je po tebi favorit trenutno?
0: Francuska.
1: Definitivno.
0: Definitivno. Francuska, iako onaj, igraju sada sa Marokancima, ali opet kažem, imaju sistem, imaju ljude, imaju Mbappe, imaju onoga Dembele, imaju stvarno dobru ekipu koja je uvezana, koja radi kao doksa, kao vekerica.
1: Objektivno gledajući, onako, i prije samog početka prvenstva važilo su za najveće favorite.
0: Pa da.
1: To je ono što stoji, što ima, ali mislim da se ovom spomenom, ja mislim da bi se to čudo moglo desiti. I da bi taj momak koji se pojavio, taj Haaland, mogao podjeti šta je taj pojar.
0: Prva prepreka je Engleska, sa Harry Kaneom.
1: Da, ali Engleska...
0: Pa dobro, Engleze ne treba možda ni otpisati, nisu nešto, ali ipak je to kolijevka fudbala i možda kako oni vole reći, vrijeme da se trofej vrati kući.
1: Ja se ne bih ni malo razočarao, ako ćemo iskreno, kad su Englezi u pitanju da ponesu taj pehar, ne bi mi mrsko bilo.
0: Pa ne bi, ali iskreno, ja sam onaj tip koji više voli da kažemo slabije, koliko je to slabije. Evo recimo Maroko, mi svi govorimo Maroko ovako, Maroko onako. Sada otvorite FIFA rang listu i vidite da je Maroko šesta reprezentacija svijeta.
1: I iznenadite se.
0: Znači, prvo treba se malo informisati, malo pogledati gdje ti momci igraju, šta sve rade, a onda reći potkud Maroko. Maroko je jedini predstavnik Afrike u četvrtfinalu. Imamo još Argentinu i šest reprezentacija iz Evrope. Znači, to je ta statistika. Maroko je afrička sila. Afrika je uvijek imala dobre fudbalere, nogometaše, kako god ko voli reći.
1: Jedino to je samo tome što sad bacam brlju na to, jest upravo na spomenuti crveni karton i opšte regularnost.
0: To imaš. Ima puno segmenata priče oko regularnosti, kako jedan crveni karton može biti poništen, kako ne. Ali opet, ima ovo svjetsko prvenstvo, ima i one pozitivne strane kad skrećem malo pažnju. Recimo, onaj, zanimljivo da su na Manhattanu postavili osmometarski Lego kip trofeja za pobjednika. To preko ne znam koliko tona, 8 metara je visok, 7000 sati je rađeno na tome da se donese i da se sastavi. Mislim, to naravno, to je dobra...
1: To nisam znao, to je super priča.
0: Pa to je nikad da kažu, kako oni voli reći, caka, zanimljivost.
1: To je ono što Amerika može.
0: Pa
1: to je ono što je Amerika u tom pozitivnom smislu.
0: Amerika je show business.
1: Neku ludost koja ono, baš te oduše.
0: Naravno, Amerika je show business, jer naravno čito kad su svjesni da je vrlo malo će zarati od ulaznica, ajmo sad probati neke nove varijante. Tako da su tu napravili atrakciju, došao ovaj čovjek koji je dizajnirao onaj set za pravljanje trofeja za kućnu upotrebu. Aha. I oni su to napravili i na promociji bio Brazilac Cafu, legendarna
1: kuća dalje.
0: Tako da je to super cak. Ja, opet svjetsko prvenstvo može se iskoristiti za skretanje pažnje na ljude koji pate. Danas sam u studijskoj nadoknadi govorio o stadionima u Gazi. Jedan od njih je u Han Yunisu pretvoren u izbjelogičko naselje, uništene slačionice, uništeno sve, ali opet djeca igraju lopti. Opet su našli neki 20 kvadrata među šatorima da igraju lopti uprko svoj toj patnji i tragediji. Tako da ima te pozitivne strane svjetskog prvenstva i pažnje treba koristiti.

0: za malo skretanje pažnje na te tako neke priče.
1: I možda prvo ta djeca budu kao naša djeca.
0: Tako je.
1: Upravo to ta veza koja pokazuje da kad ti je najteže, kad ti u potpuno nekom...
0: Kako je Edin Džeko počeo?
1: Da!
0: Kako je Edin Džeko počeo, gdje je on prve korake napravio, kako je šutao. Vidio sam na društvenim mrežama se pojavlja neki AI trailer o nekom filmu Edin koji fantastično izgleda i to stvarno treba dočekati, vidjeti. To si upravo mimo, te nikad ne znaš ko će izrasti i iz tih priča, iz tih okolnosti.
1: On je pobjegao sa svojim roditeljima tamo daleko, negdje nije beba, nije djeto, nije počeo trenirati, on ima na sebi dres sa Džekinim imenom i onda on igra lopte sa Džekom u svjetskom prvenstvu. To je bajka!
0: Pa sjećaš se onog dječaka koji je imao od kese napravljen dres Mesija? I na kraju je doživio da sretne Mesije da dobije taj dres, pravi dres. Znači, imamo i mi tu neki, mi novinari imamo tu neku zadaću da takve neke priče isto plasiramo i forsiramo. A to što radi Trump, Infantino, to će još neko propratiti.
1: Neka ih tamo.
0: Tako
1: je. Neka nama naše lopte.
0: Neka nama naše lopte.
1: To je to. Ja. E kad smo već pomenuli Bosnu i Hercegovinu, ja smo mogli više.
0: Pa uvijek može više,
1: ali ovo je...
0: Ma da, ovo je lično nešto moje, mi smo napravili vrhunski korak što smo došli na ovu scenu. Vrhunske utakmice su odigrane, plasirali smo se u nacionalnu fazu, kad shvatimo ko smo, šta smo, ne znam, nekako nas ponese pjesma. I to sam malo sad primijetio na ulicama, ne znam da li si ti primijetio, kad su bile utakmice, zastave su na autima, čim smo završili utakmice, nema zastava. To mene malo razočarava, volio bi da taj patriotski duh ostane tu. Super ekipa, mlada ekipa, snažna ekipa, nadam se da će Sergej Barbares ostati još barem jedan ciklus, ako ne do svjetskog, barem do evropskog prvenstva. Mi imamo užasnu, mi imamo praksu da mijenjamo trenere onda kad ne treba. Uzmi naš futbal, sarajevski futbal za primjer. Čim neko postigne uspjeh, odmah se mijenja trener, dovodi se neko drugi, ne bi li se iskoristilo nešto na nesportski način. Tako da, zato tavarimo tu gdje jesmo.
1: Nažalost, to je tako i to su stvari koje, eto, zato imamo kao proizvod vrlo mali broj naše djece koja su ostala tu i koja je bilo kakvu šansu da budu reprezentacije.
0: Pa, ako uzmeš u obzir da najčešće u ekipama imaš ljude koji su dovedeni sa strane, mislim igrače, svaka čast svima, stvarno svima, svaka čast, ali mislim da su naša djeca zaslužila više, ako se boriš godinama po ne znam nija terenima, od Grbavice do Butmira i ne znam nija kojim mahalama, ulicama, dvorištima i na kraju neku prednost ima neki stranac, neću govoriti nacionalnost, od 35, 6, 7 godina je da tebi preostaje ili da odustaniš ili da, ne znam, nija kojim kanalima odeš u neki drugu, treću ligu, umjesto da budeš ponos.
1: Da.
0: Kako je Željo dobio šampionsku? Kako je Bosna košarkaški klub Bosna svoje vremeno postala evropski prvak?
1: Kad to spomeniš i kad god to neko spomeni, ja to moram ponoviti. Dakle, ja sam igrom slučaja tu drugu transplantaciju imao u Grenoblu. I to je stvarno jako čudan grad. Te dvorane više nema. Mislim, tu je ona, ali nema tu svrhu. Ali je momentum kada dođeš u taj Grenoblu, on ti je isto Kotlina. Dakle, isto je kao Sarajevo Kotlina, Alpe su gore. Isto je tramvaj, glavno sredstvo prevozno i jednostavno nekako ti bude posle toliko godina, čovječe dragi, nekako dođeš, došao se po zdravlje, trka ti je, znaš ovo ono, ali toliko sličnosti sa Sarajevom, da je to nešto nevjerovatno. Ljudi ne da su susretljivi, nego to je takva ljubaznost, njihov generalni problem Francuza, jeste pričati na engleskom, to je
0: nešto sasvim.
1: Te tjeraš ga na nešto normalno. Tako da oživjeli su te uspomene nekako, jer ja sam bio relativno mala raja, ali je to veliko.
0: Da.
1: I tu je stalo.
0: I tu je stalo.
1: Onda mi nemamo dvoranu koja nas

0: Time Mirze Delibašća da igraju tu ta djeca.
1: Tako.
0: Da se na, zašto, ko smo mi, u čemu, jednostavno kao ima neki cilj uništiti sve. Znači da, Bosna je nešto primjer, ali malo smo učili tvrdo, no. Napravila finu stvar, lijepu stvar, međutim, evo ga, gotovo.
1: Ne znam.

0: za nekom veličinom. I nažalost imaju sredstva da to iskoriste, da se probiju, profiliraju, kako god kazali, one, da iskoriste neku svjetlost. Uvrijedio se koji ili ne, snimci političara bilo koje nacionalnosti, to u dresovima, to je toliko degutantno, ali to se samo koristi tad kada se borimo za izgradnju trening centra za terene djece u bilo kojoj opštini naše Bosne i Hercegovine. Tih dresova i tih političara nema. Znači mora se kucati, pucati, vrištati na vrata samo da bi došli da kažete koju imate ideju. Da li će proći ideja? Vrlo teško. Prije će proći neki parking pred stambenom zgradom, da, nego da se napravi jedan teren da neki novi Džeko, Katić, Vasi, Spahić, Baždarević, Sušić protrči tim.
1: E to je jednostavno nešto što je naš usud i teško da će se to promijeniti. Teško da će se to promijeniti. E sad, može i netlako Topić.
0: Jeste.
1: Tako da ono, vratimo se svjetskom prvenstvu, generalno si zadovoljan.
0: Jesam, jako dosta
1: ono
0: dobri
1: utakmica. Ono kad kažem da je zadovoljan loptom koju gledam.
0: Stvarno je bilo dobrih utakmica, bilo tih iznenađenja, bilo tih dešavanja, borba zelenoradski ostrva mi je bila antologijska priča, stvarno je se onda doček koji su doživjeli, pratnja, muzika, plesovi na praji, na ne znam nija, mislim ljudi ne znaju da je to 10 ostrva i ne znam koliko ostrca di okolini blizu zapadne obale Afrike, da imaju koliko 500.000 stanovnika. To je Sarajevo. Onda priča o Curaçao. Znači, ako ništa, sve nas je natiralo da uzmemo kartu, Google Maps, atlas, one stare, plave atlase i da nađemo gdje je taj Curaçao, za Boga, i da ga nađemo negdje iznad Venezuele, ako se ne varam, sa neki stoji nešto hiljada stanovnika, veličini opštine Kakanje ili opštine i područja Banja Luke, Slagač, koje je tačno naše područje.
1: I to je ta draž.
0: To je ta draž fudbala i
1: to je draž te ljepote. Ja jednostavno to živim. Ne kažem da treba biti fanatik u nekim stvarima, ali i onda valjda zato toliko potrese to što se desilo, a ajmo dalje.
0: A potrese čovjek od početka kad ti vidiš da najbolji afrički sudija iz Somalije nije mogao doći.
1: Bravo.
0: Znači da su Tantalove muke igrači Irana prolazili iz Tijuane u Meksiku, idu na dan utakmice u Sjedinjene Američke Države i nemaju vremena za, što bi rekli, hlađenje, oporavak, nego se moraju odmah nakon utakmice vraćati nekoliko sati u Tijuanu.
1: Ali to je neko smislio.
0: Politika.
1: Pa to je taj baksuzlo koji ti daj mi volno nebio dok je svjetsko prvenstvo, pusti manima toga, ali u svakom slučaju je to nešto što kvari, ali ja se nadam da će sport pobijeti. Kvari ne da se nadam, nego hoće, bolno, no hoće.
0: Hoće, moramo biti optimisti.
1: Mora, jednostavno to je to, tako da navijaš za
0: Bosni i Hercegovina, za želju, treća
1: generacija. I to znamo, sve to znamo, od ostatka svjetskog prvenstva.
0: Aha, od ostatka svjetskog
1: prvenstva. Kod mene je krenula već na četvrtu generaciju, samo da ti kažem.
0: Pa tu smo negdje.
1: A čerka je, nije s njim.
0: Ista situacija, ispričat ću ti jednu stvar. A samo što se tiče ovoga, stvarno sam srcem uz Maroko, zatim uz Norvešku nisam, ni uz jedne favorite, zaista bi volio da neko sada nešto promijeni. I znači uz lavove atlasa, kako se nazivaju Marokance, i uz vikinge, i njihovo veslanje, i njihovo bubnjanje.
1: Iskreno da ti kažem, izvini, iskreno sad pričam kod uzmano kafi. Dakle, Haaland me nervirao. Strašno me čovjek nervirao, pojavom, ovim, onim. Međutim, sad ovo kad se desilo, da stanu vivo, vola ne bio dečko igra lopte, bez obzira i na
0: 195 čovjek visok, onaj, a jedan štoper engleski je 198, tako da bi mogla biti borba divova.
1: Da, ali je stvarno osvježenje.
0: A mala digresija, ovo što smo pričali, moja kćerka Esma jednom prilikom su ju pitali koja je omiljena boja. Ona je stopa plava. I ona, pa što je Esma plava? Pa sve što je veliko je plavo.
1: Srce,
0: plavo je nebo, plavo je.

0: more, i onda smo mi naravno dodali Plavije želje da kompletiramo ansambl.
1: Moja supruga me zove jedan dan na mobitel iz prodavnice u kojoj čerka proba haljnicu neku, donijela je prodavačica koja je perfektno stoji, a ona plaće i traži da je skinu jer je haljna bordo u boji. Tad bilo 6-7 godina. Volim futbal, voliš futbal, ako ništa drugo ni 90 minuta pobignemo od problema i toga da vi nećeš mi, Boga mi predsjedniče, Sjedinjenih Država pokvariti taj
0: čovjek. Neće.
1: Kad ti javno štelio, nećeš Boga.
0: Neće, sigurno, to je nešto posebno. Kažu, najvažnija sporedna stvar, ali najvažnija stvar za druženje, susrete i razgovore.
1: Ma nigdje ništa ljepše nema nego pred utakmicu i posle utakmice.
0: Tako.
1: Još ako dobiješ, to je to. To je to. Bravo, hvala lijepa.
0: Hvala tebi, Milo.
1: Super, još jedno mi super ime i super je to što ti radiš, jer volim kad ljudi koji vole to pretoče to u svoj posao.
0: Hvala ti najljepše.
1: Ja sam čitav život, što priznam. Čitav život želio da se bavim sportskim novinarstvom. A moj problem je što je to počnemo rastu. A me politika bila pod svoj. Eto ga. Hvala ti lijepa i uživajmo u ostatku. Danas je pauza.
0: Tako je.
1: Ali prvo će proći danas.
0: Sutra na večer je ono što je dobro, sve četiri naredne utakmice se u četiri dana i u dobrim terminima da ih možemo gledati.
1: Tako, ma meni je svaki. Hvala lijepa, dakle naš gost uslovno kazano danas u emisiji Fokusu bio Ibrahim Sofić, autor emisije, već još jednom molim,
0: u studijskoj nadoknadi.
1: Hvala lijepa, idemo dalje.

0: je se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu pozornosti je američki predsjednik Trump, koji je nastavio kritizirati NATO. Ponovno je napao saveznike zbog Grenlanda i toga što nisu htjeli pomoći u ratu s Iranom. Žestoko je napao i Španjolsku, nazvavši je izgubljenim slučajem i kazao da više neće trgovati s njom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uglavnom je povlađivao Trumpu. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji, ocjenjujući da zemlja stagnira u područjima vladavine prava, demokracije i usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Europski parlament naglašava da se kredibilitet procesa proširenja mora očuvati dosljednom primjenom strogih i pravednih uvjetovanosti, a istovremeno priznati reformske napore tamo gdje za to postoje razlozi. Europski parlament žali što je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u ispunjavanju mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja. Poziva Europsku komisiju da dosljedno primjenjuje načelo prvo temeljni elementi i da odrazi sve ozbiljne zastoje u opsegu i intenzitetu predpristupne financijske pomoći. Europski parlament ponovo izražava zabrinutost zbog, kako kaže, popustljivog pristupa Europske komisije prema Srbiji, unatoč godinama nazadovanja u područjima vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, kao i destabilizirajućeg utjecaja Srbije u regiji. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojima je predviđeno povećanje plaća proračunskim korisnicima za 5% od 1. kolovoza do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede. Jedna vijest iz sporta. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. Hrvatska je nastup u Americi završila u 16. finala porazom od Portugala 2:1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2022. poraz od Portugala označio je kraj njegove ere, najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i u noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

Let's go.

0: 14 sati 20 minuta, idemo malo zdravlju, idemo do Cazina. Tamošnje udruženje oboljelih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma, tim Volim život, organizovao je svečanu završnicu projekta Snaga žene, glas podrške. Povezivanje sa drugima i razvoj vještina koji im olakšava svakodnevni život samo su neki od ostvarenih ciljeva ovog projekta. Nešto više o svemu tome čut ćemo u prilogu koji je za vas pripremila naša Azra Bajrić.
1: U fokusu projekta Snaga žene, glas podrške, koji je realiziralo Cazinsko udruženje oboljelih Tim Volim život, bila je posvećenost podršci oboljelima, jačanju svijesti o potrebi zajedništva i usvajanje novih znanja. Emira Mizić, predsjednica udruženja.
2: Taj projekat je nama mnogo značio, mnogo smo se osnažile, znači u svemu, psihološki, jer mi smo ipak udruženje oboljeli gdje psihoterapija je svima nama, svima je potrebno. Znači mi smo imali 5 radionica psihoterapije, imali smo radionice, radili smo ručne radove, radili smo svega toga. Sad imamo ovaj naš završni krug koji se zove krug snage.
1: Edukaciju u okviru projekta vodila je trenerica Neira Raković.
3: U onim osnovnim elementima kako voditi kampanje, kako zagovarati prema lokalnim vlastima, šta je cilj kampanje, kako se kreira ključna poruka, naučila su da je poruka zapravo srce kampanje, izabrali su određeni slogan i danas evo to ćemo predstaviti građanima i ovo je na neki način stvaranje partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom u smislu i građana i predstavnika lokalne vlasti.
1: Zahvaljujući projektu, žene su dobile prostor da podijele svoje iskustva, steknu nova znanja i pošalju poruku podrške, solidarnosti i važnosti brige o zdravlju. Psihoterapeutska savjetnica Memnuna Gašević-Mahić.
4: Ono što je bitno za ovo udruženje, istaklo bih da su one shvatile da ne trebaju da pripadaju izolaciji i da nisu dio izolacije, već i da su uključenost unutar jedne grupe. Jedan od osnovnih psiholoških potreba čovjeka jeste potreba za pripadnošću. Kada smo dio grupe, osjećamo sigurnost, razvijamo samopouzdanje, imamo emocionalnu podršku, lakše se nosimo sa stresom. Istraživanje iz socijalne psihologije pokazuje da osjećaj pripadnosti direktno utiče na mentalno zdravlje i kvalitet života.
1: Realizaciju projekta podržala je Ekumenska inicijativa žena. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

Pa nekih 10 do 3, kako bi se to narodski kazalo. Štuki desetak minuta smo u programu Radija Federacije, tačno emisiji U fokusu, i vrijeme je za svježu, tek pristiglu vremensku prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u kojemu se kaže da je danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura u 14 sati na Bjelašnici izmjerena bilo je 14 stepeni. Ivan Sedlo 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, zatim Drvar Tuzla Livno 28, Sanski Most 29, Bihać 30, Neum 31, Mostar 35 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje vremenske prognoze, nagovještava se da se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29 stepeni, a na jugu do 34 stepena. Što se pak tiče glavnog grada Bosne i Hercegovine, očekuje se sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a dnevna oko 26 stepeni. Dobro, to je tako, koliko vidim ovdje neće biti kiše, tako da, eto, bar to s te strane je dobro. S druge strane, idemo sa još jednom muzičkom numerom, onda polako pripremamo odjavu i pripremu za novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

5 minuta prije 3 sata, narodski kazano, tako, ili kako god hoćete. Noć smo polako do kraja još jednog izdanja emisije u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što vam preporučujemo da poslušate jeste svakako emisija u studijskoj pauzi. Super, super naziv. Sportska emisija u 15:30 i svakako u 16 sati preporučujemo vam emisiju putešestvije su u pitanju, znači vodimo vas na Siciliju da se malo upoznate sa tamošnjim običajima, njihovom hranom, zatim muzikom. Imam jednu prijateljicu koja jako uživa u sicilijanskoj muzici, vjerujte mi na riječ, i par pjesama sam poslušao i onda zaključio, dobro, okej, razumijem ja sve, ali ovo ne razumijem, eto. Ali eto, nek je njoj bar lijepo, to je najvažnije. Hvala vam lijepa na pažnji, uz svakako želju da mi ostanete zdravi i da se puno ne nervirate. Čuvajte se, ljudi moji.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Gotovo 6000 sudionika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenulo na trodnevni marš mira prema potučarima kako bi odali počast tisućama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici. Sudionicima sljedeća tri dana pješači će više od 100 kilometara. U Potočare će stići 10. srpnja, a dan kasnije bit će na kolektivnoj dženazi na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava. Više od 300 biciklista jutros iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500 km. Član pod odbora Marša Mira Suljačak Kanović i Jedin Bukalo, sudionik maratona iz Bihaća.
3: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300, mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, ja sam se popio na Dinu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motor maraton, biciklistički maraton i drugi maratoni, to znači kad se ne bi ovaj broj povećao doći oko 9000, jedan impozantan broj učesnika i ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
4: Razlog današnjeg okupljanja jeste ovaj odlazak podrške Marša Mira Srebrenica, to jeste Nezuk Potočari.

0: okupili su se u Ankari nadajući se da će predsjednik Donald Trump ponovno potvrditi američku predanost unatoč obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje potporu NATO-a tijekom sukoba s Iranom. Najavio je prekid odnosa sa Španjolskom i ponovno zatražio upravljanje Grenlandom.
1: Čelnike zemalja NATO u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao je i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom reusu.
2: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenim odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
1: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
2: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
1: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO, a Španiju je nazvao užasnim partnerom zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
2: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
1: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja, te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenlande Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
2: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
1: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
3: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
1: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza odbrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutro oglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke pete flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali je Salem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca.
4: U novom udaru na krhki sporazum o primirju revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu pete flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-S Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teheranu omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. Američki predsjednik Donald Trump.
2: Mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati. Dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
4: U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se.
5: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike

0: Iran, oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a, kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
1: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
2: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuzskom moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
1: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut i može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
3: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
1: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
4: Europski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji, ocjenjujući da zemlja stagnira u područjima vladavine prava, demokracije i usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Europski parlament naglašava da se kredibilitet procesa proširenja mora očuvati dosljednom primjenom strogih i pravednih uvjetovanosti, a istovremeno priznati reformske napore gdje zato postoje razlozi. Europski parlament žali što je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u ispunjavanju mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja. Poziva Europsku komisiju da dosljedno primjenjuje načelo prvo temeljni elementi da odrazi sve ozbiljne zastoje u opsegu i intenzitetu predpristupne financijske pomoći. Europski parlament ponovno izražava zabrinutost zbog, kako kaže, popustljivog pristupa Europske komisije prema Srbiji unatoč godinama nazadovanja u područjima vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, kao i destabilizirajućeg utjecaja Srbije u regiji. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojim je predviđeno povećanje plaća proračunskim korisnicima za 5% od 1. kolovoza do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede.
5: Sport.
4: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva, odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. Hrvatska je nastup u Americi završila na 16. finala porazom od Portugala 2-1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2020. se druge poraz od Portugala označio je kraj njegove ere najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su aktuelni svjetski prvaci Argentinci nakon velikog preokreta savladali Egipat sa 3-2. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Jasera već u 15. minuti, ali samo 6 minuta kasnije penal za Argentinu koji Leo Messi nije uspio realizovati. Tačnije, golman Šobir mu je odbranio udarac. U drugom poluvremenu napadi Argentini, ali Egipćani u 58. minuti postižu drugi gol koji je poništen nakon asistencije Vara, a 10 minuta kasnije Zico postiže gol koji je priznat za 2-0. Činilo se da će aktuelni prvak svijeta biti eliminisan, ali uslijedio je veliki preokret. Romero je postigao gol u 79. minuti na asistenciju Mesija, koji 4 minute kasnije postiže i drugi gol za 2-2. Nakon toga sporna situacija, kada je mogao biti dosuđen penal za Egipat,

0: poslije prekršaja nad Salahom i onda u 92. minuti Enzo Fernandez postiže i treći gol za Argentinu i prolaz u četvrtfinale. U posljednjem duelu osmine finala su Švicarska i Kolumbija odigrali meč bez golova u 120 minuta igre, s tim da je Kolumbija bila bolji rival na terenu i bliža pobjedi. Odlučivali su penali u kojima su dva Kolumbijca, Sanchez i Hernandez, bili neprecizni, dok je kod Švicarske promašio samo Akanji i tako su Švicarci postali šesta evropska selekcija od osam koje su se plasirale u četvrtfinale. Danas je na Mundijalu prvi slobodan dan, a prvo četvrtfinale se igra u četvrtak kada se sastaju Francuska i Maroko. Nogometaši banjalučkog Borca su u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka remizirali na domaćem terenu protiv bugarskog prvaka Levskog rezultatom 1-1. Banjalučani su dobro počeli utakmicu i već u 9. minuti su poveli golom Luke Juričića iz penala. Sredinom prvog poluvremena je Borac imao još jednu dobru priliku koju nije iskoristio, a onda gosti preuzimaju inicijativu i dolaze do izjednačenja golom oko Fleksa. I nakon izjednačenja je Levski bio bolji tim, a istakao se golman Borca Četković. Revanš utakmica se za 7 dana igra u Sofiji, a sutra će na teren dva naša tima u prvom pretkolu konferencijske lige. Sarajevo dočekuje finski Inter Turku, a Veleže u Zenici domaćin moldavskom Milsamiju. Na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu su odigrana po dva meča četvrtfinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod tenisera je prvi reket svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner sa 7-5, 7-6 i 6-3 savladao Njemca Jan Lennard Struffa i u polufinalu se sastaje sa sedmerostrukim pobjednikom Wimbledona Novakom Đokovićem, koji je nakon velike borbe i meča koji je trajao 5 sati i 15 minuta savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Bilo je 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 i 7-6. Danas se igraju preostala dva četvrtfinalna meča u kojima se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Cobolli, te Taylor Fritz i Artur Ferri. Kod tenisjerki u američkom četvrtfinalu Coco Gauff pobjedila Jessica Pegulu sa 4-6, 6-3 i 6-3, dok je Čehinja Karolina Muchova bila bolja od Japanke Naomi Osake sa 7-6 i 6-4. U toku su dva današnja meča četvrtfinala u kojima su se sastala Linda Noskova i Elis Mertens, te Jasmin Paolini i Marta Kostjuk. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica se Nada Smaković, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu u popodnevni program Radio Gradačca. Mi polako ulazimo u ovu drugu, dakle, sedmicu julskog mjeseca, koja je sama po sebi nekako specifična i donosi nešto drugačije raspoloženje nego inače. Vrijeme je to kada entuzijazam, ushićenje, radovanje i ostali osjećaj, jeli, pozitivni osjećaj nekako idu na odmor, a mijenjaju ih neke druge vrste osjećanja, promišljanja o životu, promišljanja o ljudskoj prirodi i svemu onome što ona može stvoriti. Danas je 8. juli, dani koji nas polako vode prema 11. juli i oni uvijek sa sobom nose nešto drugačiji ritam, evo kao što možete i primijetiti kako se to mijenja u našim društvenim tokovima. Kao da sve na trenutak, kao što rekao smo, uspori, riječi postaju malo i pažljivije, emocije izraženije, a ono što možemo reći što se tiče današnjeg dana, da su hiljade ljudi već krenule putem Potočara, noseći sa sobom sjećanje, poštovanje i poruku da se ne zaboravi. Ako se išta može pronaći lijepo u današnjem danu, jeste da vrijeme je ovih dana na njihovoj strani, bez nekih velikih vrućina, uz nešto malo oblaka u ovim trenucima koje možemo primijetiti u našem gradu i prijatnije temperature. Nadamo se, evo, da će bar malo olakšati kako našim sugrađanima, tako i svima onima koji se ovih dana i danas, jeli, budu zaputili prema Srebrenici, da im olakšaju, jeli, svaki pređeni kilometar. O tome ćemo naravno svakako imati priliku govoriti i danas, ali i narednih dana, prateći događaje koji nas vode ka obilježavanju 11. jula. Što se tiče današnjeg dana i programa, nekako ćemo najviše pažnje posvetiti, između ostalog, pored ovog i onome što je aktualno u našem okruženju, u gradovima koji se nalaze u našoj blizini, tamo od 16. sati. Prvi dio druženja ćemo svakako

priliku iskoristiti da dakle saznamo i najnovije informacije o vremenskim prilikama i stanju na putevima, dakle taj servisni blok, ali naravno ostatku dana imat ćemo priliku da saznamo kako je to jutro sve izgledalo u našem gradu kada su naši sugrađani krenuli put Srebrenice, tako da ćemo imati pripremljene izjave. Vama svakako preporučujemo da ostanete u Stalase Radio Gradarca. Onaj posljednji dio dana posle 18 sati iskoristit ćemo priliku i da pustimo i poneku muzičku želju za vas, tako da evo, nadamo se da ćemo imati lijepo i sadržajno druženje, da ćemo provesti lijepe trenutke uz 98,3 MHz i vrijeme je da polako krenemo sa vama. Danas sam Mira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nekada su ljeta sa temperaturama do 32 stepena Celzijusa predstavljale standard, je li ugodna ljeta kojima se evo sada samo povremeno radujemo s obzirom na klimatske promjene koje imamo. Trenutno zaista lijepa i ugodna temperatura u našem gradu od 24 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 58%, vjetar puše brzinom 11 km na sat, a mogućnost oborina izrazito visoka u ovim trenucima 45%. Slaba kiša nam pada na momente sa povremenim stajanjem, a što se tiče vremenskih prilika za ostatak dana, možemo reći da će maksimalna temperatura na jugu naše zemlje ići do 34 stepena Celzijusa, a dnevna u ostalim dijelovima zemlje između 23 i 29, tako da smo mi tu negdje u ovoj zlatnoj sredini. Najtoplije u Mostaru 35 stepeni, Sarajevo kao glavni grad zabilježilo 24, dok je na Bjelašnici najsvježije sa 14 stepeni u ovim trenucima. Meteorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana opšta slika djelomično će se pogoršati pod utjecajem visokih temperatura, povećane naoblake i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevom zračenju te umanjiti aktivnosti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo i nešto predznju vožnju. To ćemo naravno uraditi i kroz našu redovnu rubriku Stanje na putevima. Prilikom rada na otvorenom treba biti oprezniji, ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, kaže agrometeorološka prognoza, a porast temperatura i broja sunčanih sati pogodovaće i provođenju žetve pšenice. Jari usjevi će i dalje biti izloženi nedostatku vode u tlu s obzirom da se većim dijelom

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: stanje na putevima.
1: Kišnu srijedu nastavljamo naravno sa najnovijim informacijama iz Bihamka. Kada kažemo da je kišna, onda samo po sebi to znači da trebate biti oprezni na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, a povećani broj biciklista i motociklista, pa se svi učesnici u saobraćaju moli da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ Mrkonjić-Grad-Jajce, pa se mole svi vozači da koji putuju ili ovom relacijom da voze maksimalno oprezno te da poštujete upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prijelazu Deleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče popodnevnih kontrola, od 15 sati i 40 minuta, dakle prije jednu minutu, započela je naredna koja treba da traje do 16.40, put je M19 ulica Sarajevska, upravo tamo gdje je u ovim trenucima možda i najprometniji u našem gradu, s obzirom da velika većina uposlenika u industriji polako završava svoje radne obaveze i upućuje se svojim kućama. Naravno, skrećemo pažnju da prilikom ulaska posebno u kružne tokove budete malo pažljiviji, da ne oduzimate prednost ostalim vozačima. Večernja kontrola od 20 sati i 50 minuta do 21.50, Sviračka ulica M14-1, dok posljednja za večeras najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta, Šehitluci put je M19. Naravno,

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Tako je, slušate najnovije izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Pratimo šta se to dešava oko nas i ove srijede, a gradovi i mjesta svakako imaju svoj puls. Dijelimo iste nekako i teme i oduševljenja, ali i slične brige. Svaki kraj, svaka priča i svako mjesto ima dakle neku svoju priču i prikazuje na neki poseban način. Ipak, što se tiče samog otvaranja emisije, krećemo sa onim aktuelnim temama, a to je da je više od 6000 učesnika, među kojima su i naši sugrađani, ali i naši državljani iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta,

da pokušavali doći do slobodne teritorije. Nezuk je za veliki broj njih tada značio spas i novi život, a danas je mjesto sa kojeg hiljade ljudi u miru i dostojanstvu kreću putem istine, poštovanja i opomene. Marš mira već godinama nije samo protokolarno učešće u obilježavanju godišnjice genocida, to je lična, ljudska i institucionalna obaveza. Svaki put iznova čovjek na ovoj trasi osjeti težinu tišine, bol preživjelih te veličinu njihove snage da svjedoče. Dok god budemo hodali ovim putem, dok god budemo slušali one koji su preživjeli i dok god budemo učili mlade generacije istini, čuvat ćemo dostojanstvo žrtava i boriti se protiv zaborava, poručio je premijer Halilagić. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović je istakla da Marš mira nosi univerzalnu poruku ljudskosti, solidarnosti i odgovornosti, a danas iz Nezuka ne kreće samo kolona ljudi, kreće sjećanje, kreće opomena i kreće tiha, ali snažna poruka da žrtve genocida nikada ne smiju biti zaboravljene. Naša je obaveza da budemo uz porodice žrtava, uz preživjele i sve one koji godinama čuvaju istinu o Srebrenici, poručila je predsjednica Mijatović. Tokom tri dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predijelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanje, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Ali ima i onih koji su teško bolesni, ali su ipak odlučili krenuti na ovo zahtjevno putovanje. Mumin Korajac iz Živinica, ratni vojni invalid sa 80%-nim stepenom invaliditeta i protezom ispred koljena, u srijedu ujutru je uz pomoć dvije štake krenuo na trodnevni marš mira Nezuk Potočari kako bi odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Ne smijemo zaboraviti, moramo čuvati sjećanje na Srebrenicu, poruka je ovog 57-godišnjaka dok se oprezno kreće šumskom stazom kojom je kolona marša mira krenula iz Nezuka. Muminova odlučnost i volja zaslužuju duboko poštovanje i mogu biti inspiracija svima. Ističe kako prvi put učestvuje na maršu mira, da je godinama imao želju da prođe ovom trasom, ali ga je zdravstveno stanje u tome sprečavalo. Ovo mi je prvi put, ranije nisam mogao zbog zdravstvenih problema, ali sada sam donio nijet i odluku te krenuo i nadam se da ću izdržati, poručio je Korajac. Također je dodao kako je osjećao posebnu potrebu da oda počast žrtvama genocida. Imao sam mnogo prijatelja iz Srebrenice i osjećam potrebu da budem ovdje. Sam sam bio vojnik te sam stradao 1994. godine. Priznao je da do posljednjeg trenutka je razmišljao da odustane zbog zdravstvenih tegoba, ali je ipak odlučio krenuti. Dolazak učesnika u Potočari očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima uoči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze na kojoj će ove godine smiraj pronaći 10 žrtava genocida.

Troškovi proizvodnje veći za 30 do 50%, istakao je Tomić. Otkupna cijena pšenice trenutno se kreće od 0,32 do 0,40 feninga po kilogramu, zavisno od kvaliteta zrna. Međutim, prema riječima proizvođača, veliki broj poljoprivrednika zbog kvalitete zemljišta ne uspijeva ostvariti uslove za najvišu otkupnu cijenu. Poljoprivrednici posebno ukazuju na način formiranja otkupnih cijena, smatrajući da zbog dominacije velikih otkupljivača i nedostatka skladišnih kapaciteta, većina proizvođača nema mogućnost da čeka povoljnije tržišne uslove, već je primorana da rod proda odmah nakon žetve. Kao jedan od ključnih problema navodi i nekontrolisan uvoz poljoprivrednih proizvoda, te ističu da proizvođači u zemljama Evropske unije ostvaraju i znatno veće podsticaje, zbog čega domaći poljoprivrednici teško mogu biti konkurentni na tržištu. Za proizvodnju pšenice u Brčko distriktu postica iznosi 33 konvertibilne marke po dunumu, ali proizvođači smatraju da ta iznos nije dovoljan da nadoknadi raste troškova te osigura ekonomsku održivost proizvodnje. Prema riječima poljoprivrednika, posljednjih godina sve više proizvođača odustaje od ratarske proizvodnje zbog nepovoljne ekonomske računice i neizvjesnosti na tržištu. Vedrije teme što se tiče Brčkog. Proteklog vikenda bilo je u znaku motocikala, prijateljstva i dobre muzike. U organizaciji motokluba Grand Bosna i Hercegovina Brčko uspješno su održani 20. jubilarni motosusreti, koji su 3. i 4. jula okupili veliki broj bajkera te ljubitelja dvotočkaša iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i drugih zemalja regiona. Posjetioci su tokom dvodnevne manifestacije uživali u bogatom programu, druženju i koncertima koji su upotpunili odličnu atmosferu, a posebno pažnju privukao i tradicionalni defile motociklista ulicama Brčkog, koji su još jednom pokazali zajedništvo te ljubav prema motociklizmu. Organizatori su u skladu sa dugogodišnjom tradicijom uručili priznanja za najbrojniji motoklub i najudaljeniji motoklub, čime su odali i priznanje gostima koji su prevalili stotine kilometara kako bi bili dio ovog događaja. Program su obilježili nastupi bendova koji su zabavljali prisutne do kasno u noći.

A nakon Oraše, evo nas i u Srebreniku, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić sa predstavnicima izvođača radova potpisao je dva velika ugovora ukupne vrijednosti od 1.120.000 i 171 konvertibilnu marku, čime se otvara i novo poglavlje u rješavanju dugogodišnjih infrastrukturnih problema i unapređenju kvaliteta života građana Srebrenika. Prvi ugovor odnosi se na rekonstrukciju i sanaciju ulice Maršala Tita i 25. novembra u centru Srebrenika, a vrijednost ovog ugovora ukupno iznosi 695.440 konvertibilnih maraka. Radi se jednoj od najvažnijih putnih dionica u samom centru grada, koji već duže vrijeme ima ozbiljne probleme sa plavljenjem, dotrajalom infrastrukturom i neadekvatnom odvodnjom. Svaka jača kiša uzrokuje otežano ili potpuno onemogućeno odvijanje saobraćaja. Drugi ugovor odnosi se na rekonstrukciju lokalnog puta Kiseljak Rapatnica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 424.730 konvertibilnih maraka, a ovim projektom će biti završena i kompletna rekonstrukcija putne dionice od mjesne zajednice Luke do mjesne zajednice Kiseljak. U Domu kulture u Srebreniku upriličena je projekcija dokumentarnog filma Bratunac, genocidna namjera, čiji scenarijo potpisuje Rami Salkić, koji vodi istraživački projekat Genocidna namjera Bratunac 1992. godina i koji je do sada napisao 4 knjige o ovoj temi, dok režiju potpisuje Avdo Huseinović. Dokumentarni film

stigli smo pred sami kraj aktuelnog okruženja. Iskoristimo preostale minute da posjetimo još tri grada. Za početak Gračanica, jedna jako lijepa vijest. Mladi Gračanlija Fahrudin Spahić, porijeklom iz Lukavice, ostvario još jedan izuzetan akademski uspjeh nakon što je uspješno završio prvu godinu studija medicine u Rimu kao najbolji student svoje generacije sa najvišim ocjenama na svim ispitima. Otvorila su mu se i vrata prestižnih američkih visokoškolskih ustanova. Zahvaljujući izvanrednim rezultatima, Fahrudin je aplicirao na više američkih koleđa i univerziteta, a primljen je na čak 5 obrazovnih institucija u različitim saveznim državama, Njujorku, Kaliforniji, Chicagu, Washingtonu i New Jerseyu. Nakon pažljivog razmatranja svih ponuda, odlučio je svoje obrazovanje nastaviti u Njujorku, gdje će nastaviti graditi svoju akademsku karijeru. Završio je mješovitu srednju školu Gračanica, smjer medicinska sestra tehničar, te je proglašen učenikom generacije, a već tada bilo je jasno da ga predan rad i želja za znanjem vode ka velikim uspjesima. Cijeli proces trajao je više od 9 mjeseci i bio je izuzetno zahtjevan i izazovan, od polaganja različitih ispita znanja do pažljivog oblikovanja motivacijskih pisama. Svaki korak tražio je maksimalan trud, strpljenje i odricanje. Ipak, dugotrajni trud i nebrojeni sati rada na kraju su rodili plodom, kaže Fahrudin. Ističe da je studiranje u Sjedinjenim Američkim Državama san mnogih mladih ljudi, ali da se takav cilj ne ostvaruje preko noći. Do početka nove akademske godine svoje vrijeme će provesti sa porodicom u Gračanici, pripremajući se za odlazak u Njujork, te novo poglavlje svog obrazovanja. Njegov uspjeh predstavlja i ponos ne samo porodice i prijatelja, već i za cijelu Gračanicu, potvrđujući da se predanim radom, znanjem i upornošću mogu ostvariti i najambiciozni ciljevi. A kada smo već kod nagrađivanja onih najambicioznijih, u opštini Šamac nedavno je organizovan prijem za učenike koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Prijemu su prisustvovali dobitnici diplome za odličan uspjeh i sve petice tokom osnovnog obrazovanja, učenici generacije 4. osnovne škole sa područja opštine Šamac, kao i učenika generacije škole Nikola Tesla Šamac. Najuspješnije učenike ugostili su i predsjednik skupštine Šamac Simova Radinović, te načelnik službe za opštu upravu Mišo Dervenić. Kao priznanje za postignute uspjehe učenicima generacije i nosiocima diploma za školsku 2025-26. Godinu uručene su i novčane nagrade. I još za kraj jedna lijepa sportska vijest koja će se desiti u našoj blizini. Modriča će od 13. do 17. jula biti domaćin atraktivnog turnira Modriča Mini Futsal 3x3, koji će okupiti i brojne ljubitelje malog fudbala i sportskog nadmetanja. Turnir će biti odigran u okviru manifestacije Modričko ljeto, a tokom 5 dana takmičenja očekuje se i veliki broj ekipa i publike, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu te naravno uzbudljive utakmice. Takmičenje će biti organizovano i u konkurenciji seniora i veterana, a za najbolje ekipe obezbiđeni i vrijedan nagradni fond. U seniorskoj konkurenciji pobjednička ekipa osvojit će 1000 konvertibilnih maraka, dok će drugoplasirani tim biti nagrađen sa 500 konvertibilnih maraka. U konkurenciji veterana prvo mjesto donosi nagradu od 400 konvertibilnih maraka, a drugoplasirana ekipa osvojit će 100 konvertibilnih maraka. Fudbal, odnosno futsal u formatu 3x3, poznati po brzom tempu igre, velikom broju prilika i atraktivnim potezima, zbog čega naravno privlači i sve više i učesnika, ali i gledalaca. Očekuje se da će organizatori uskoro objaviti raspored utakmica, žrijeb te ostale detalje vezane za prijave ekipa. I evo, toliko puno događaja u našem okruženju, vrlo teško je li sve to nekako uokviriti u ovih 35 do 40 minuta koliko traje naša emisija, što sasvim sigurno ostavlja lijepu priliku za narednu srijedu kada ćemo se ponovo družiti u istoj tematskoj emisiji. Do tada ostanite nam u dobrom raspoloženju, a reprizu večerašnje emisije, odnosno današnje emisije, možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo.
5: Zašto mi...

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415.

0: i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Više od 6000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. Iz Bihaća startao biciklistički i ultramaraton. U memorialnom centru Srebrenica Potočari počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u vezi s uvođenjem vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo. Hekset otkazao posjetu Izraelu. Sindikati u Evropi traže nova pravila za zaštitu radnika od ekstremnih vrućina.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Više od 6000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na Marš mira prema Potočarima. U naredna tri dana će pješačiti više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. godine pokušavale doći do slobodne teritorije i naći spas. Istovremeno iz Bihaća je krenuo biciklistički i ultramaraton u znak sjećanja na žrtve genocida.
4: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednu od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9000 ljudi. Ističe član pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
5: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo. Bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na vini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika, ja s njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
4: Uz stalne učesnike, organizatori ističu da ove godine učestvuje više mladi koji ranije nije bilo na Maršu mira, slijede izjave učesnika marša.
6: Pa naravno da nije prvi marš, idem 7-8 puta, ne znam nija tačno, na svaki put emocije su, nemaš to bez daljnjeg da neko misli da je nama to jednostavno tek tako iskupimo se i krenemo, nije.
7: Prvi put sam ovdje, došao sam sa Zetom, nadamo se da će biti lijep put.
8: Prvi put učestvujem, to je to, muž je bio dva puta, evo sad smo sa djecom, ja sam iz Kamenice, iz Zvorničke, a došli smo iz Franc

0: Francuske.
1: Već par godina dolazimo na Marš Mira, ima nas 52 evo.
2: Učesnici Marša Mira neće biti sami. Uz ekipe Crvenog krsta i građane koji će iznositi hranu i piće, podršku će pružiti 22. biciklistički maraton iz Bihaća. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km koji će maratonci preći od Bihaća.

0: imamo organizacijenom odboru Nezuk Potočari, Marš Mira Nezuk Potočari i ove godine smo iz vlastnih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša Mira.
1: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u Memorijalni centar Potočari planiran je u petak poslje podne zajedno sa učesnicima ultramaratona iz Vukovara, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Memorijalnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.
3: Radove izvode radnici komemorativnog centra Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imali su između 20 i 56 godina. Najmlađa je Senad Jusić, rođen 1975. Nestao je u julu 1995. Na području Bratunca njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. na Kameničkom brdu. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika. U Memorijalnom centru Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
2: Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokača priveden je danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Prema policijskom zapisniku priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira član 7, a policajci su mu oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka.
3: Oni su zapisnički konstatirali da ja ne želim davati nikakvu izjavu i da želim sudski postupak, tako da ćemo se vidjeti na sudu, kazao je Tokača. Naglasio je da se sada otvara proces u kojem treba da pokažemo da je ovo što rade u zadnjih 20 dana klasični primjer nasilja nad ljudima i nad povratnicima i onima koji tranzitno prolaze kroz manji BH entitet. Podsjećamo, početkom jula vlada RS-a usvojila je prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona kojim se uvodi krivično djelo javno isti i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas je taj zakon na dnevnom redu u Narodnoj skupštini RS-a.
2: Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je važan iskorak u priznavanju i zaštiti prava onih koji su preživjeli ratno seksualno nasilje. Međutim, istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje uveliko zavisi od mjesta prebivališta. Izražen je jaz između zakona i njegove primjene, rečeno je na današnjem predstavljanju studije o provedbi ovog zakona s posebnim fokusom na ostvarivanje prava žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu.
4: Zakon usvojen avgusta 2023. a u primjeni od januara 2024. godine prvi put je na jednom mjestu uredio status i uveo nova prava civilnim žrtvama rata, uključujući one koji su preživjeli ratno seksualno nasilje i djecu rođenu kao rezultat ratnog silovanja. Pristup pravima i dalje presudno zavisi od kantona u kojem žive. Autorica studije Adriana Hanušić-Bečirović.
5: 6 kantona, dakle, nije ni na koji način provelo dopune izmjene svog zakonodavstva kako bi ih uskladili sa federalnim zakonom. Od tih 6 kantona imamo 3 kantona koji uopšte ne poznaju kategoriju civilnih žrtava rata i samim tim nemaju ni uspostavljen sistem zaštite civilnih žrtava rata.
4: Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je tek 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. A snaga zakona ogleda se isključivo u njegovoj primjeni, ističe predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija Justine Coulson.
6: Iza te razlike su stvarne žene koje žive sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama i još uvijek čekaju podršku na koju imaju pravo.
4: Zakon je nakon 30 godina dočekan s velikom nadom, ali prava na papiru nisu dovoljna, kaže predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92. 95. Mitveta Kaloper.
7: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitniji nego nekada u ranijem životu. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
4: Vremena za čekanje više nema. Iz faze normativnog mora se preći u fazu dosljednog provođenja, poručuje federalni ministar rada i socijalnog

0: socijalne politike Adnan Delić.
1: Da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju. Ja se nadam evo da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti, prije svega mislim na kantone, da učine sve da ove kategorije ostvari svoja puna prava i da mogu da ostatak svog života provedu onako kako to dostojanstveno i zaslužuju.
0: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Svijet. Čelnici NATO-a okupili su se u Ankari nadajući se da će Donald Trump ponovo potvrditi američku predanost uprkos obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje podršku NATO-u tokom sukoba s Iranom, a najavio je prekid odnosa sa Španijom i ponovo zatražio upravljanje Grenlandom.
3: Čelnike zemalja NATO u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao je i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom rebusu.
4: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenim odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
3: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
4: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
3: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasnim partnerom zato što ne želi ići prema NATO ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
4: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
3: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja, te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
4: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
3: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
5: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
3: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza obrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje obrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje s Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordiniran sa iranskom vojskom. Sjedinjene Države odgovarale su napadima na Iran dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth otkazao je planiranu posjetu Izraelu. Ovo je trebala biti prva službena posjeta Tel Avivu otkako je preuzeo dužnost prvog čovjeka u Pentagonu.
6: U novom udaru na krhki sporazum o primirju Revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu pete flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teherano omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. američki predsjednik Donald Trump.
4: Mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta?

0: ološ. Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati. Dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
1: U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
1: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužuje SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
3: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom Moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
1: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
3: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
1: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada, novo promišljanje euroazijskih susreta koja će 9. i 10. jula biti održana u Sarajevu, okupit će istaknute svjetske naučnike, intelektualce, donosioce odluka, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih podjela.
5: Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku. I drugo, strah. Jako je malo danas mjesta u svijetu gdje intelektualci, a posebno muslimanski intelektualci, mogu da govore slobodno, uključujući svoju vlastitu historiju, tradiciju, zajednicu. U ozbiljnim krugovima se postavlja pitanje, recimo, da li je islamsko mišljenje uopće moguće danas u arapskom svijetu zbog nedostatka sloboda. Mi smo vidjeli, nažalost, da ni u zapadnim liberalnim društvima danas određena mišljenja apsolutno nisu prihvatljiva. Dakle, mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode, kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja. I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite, to je jedno. Dakle, ta nesloboda ide do te mjere. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. To je jedna, da tako kažemo, magnetno-gravitacijsko polje i još u odsustvu slobode, u

0: kad ste živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje.
1: Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove Željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijeće 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Fejtić.
2: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se da proizvedemo nove tone čelika kako Bog da.
1: Nakon što su ljekari i stomatolozi u Livanskom kantonu nezadovoljni što su njihove plaće niže u odnosu na one kolega u drugim dijelovima federacije, zaprijetili otkazom ako im ne budu izmijenjeni koeficijenti i visina satnice, oglasio se i Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije. U poruci resornom federalnom ministru nude kompromis.
3: Sindikat ljekara i stomatologa u kantonu 10 insistira na izmjenama kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na koeficijente i satnice, uprkos tome što su iz kantonalne vlade odgovorili da nema pregovora u izbornoj godini. Žele tako doći u ravnopravan položaj s kolegama u drugim kantonima. Predsjednik sindikata Ivica Jozić kaže da neće odustati od otkaza.
4: Ne znam kako planira vlada nadoknaditi kad 80% specijalista da otkaz. Od 40 specijalista u županijskoj bolnici u Livnu i domu zdravlja, 10 ih je umirovljenika. Znači, oni nisu mogli riješiti problem da ljudi odu u mirovinu i da se odmaraju u mirovini, nego moraju ostati raditi jer nema ko raditi. A sad odjednom će u 7 dana nadoknaditi 31 pihara. Eto, svaka čast neka pokušaju. Previđa se da i medicinske sestre i nezdravstveni djelatnici imaju isto tako niske satice i isto tako najniže plaće u federaciji. Spomenut ću usput da to nije jedini problem. Nama je veliki problem nedostatak kadrova. Znači, mi imamo na 100.000 stanovnika 120 doktora, a recimo prosjek federacije 230. Znači, skoro duplo više. U ostatku federacije ima liječnika na 100.000 stanovnika.
3: Gostujući u programu BHRT-a, federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac kazao je da bi bilo moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH, ali da je sporno povećanje satnice.
5: Oni su tražili od nas da mi ovdje uvedemo, znači, iste koeficijente, istu satnicu, što je nemoguće. Mi možemo da bude isti koeficijent kad je u pitanju i naš prostor županije, kad je Bihać, kad je u pitanju Sarajevo, isti koeficijent. Ali satnica je stvar pregovora i razgovora sa njima ko vas plaća. Kolika je sada financijska moć nekoga, ne možemo se mi porediti ni sa Tuzlom, ni sa Sarajevom, ni sa Zenicom, daleko od toga. Imaju ljudi koji su sigurno spremni, ja ne znam, ja bih volio vidjeti, evo, vidjet ćemo ponedjelja koliko će njih potpisati to. Niko od njih nije toliko loše plaćen, nek svak pokaže svoju platnu listu.
3: Na ovu izjavu reagovali su iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, poručivši da su spremni odustati od zahtjeva da se u kolektivni ugovor unese najmanja satnica ako se kroz ugovor osiguraju ujednačeni koeficijenti za doktore u svim kantonima. Podsjetimo, prije 2 dana 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno predali su otkaze, uz napomenu da otkazni rok završava 13. jula, kada građani ovog kantona ostaju bez stručne pomoći. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić posjetio je danas Tomislavgrad, gdje je sa federalnim ministrom zdravstva Nediljkom Rimcem prisustvovao svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom Dana općine.
6: Ističući podršku vlade ovom području, posebno kroz infrastrukturne projekte, Nikšić je podsjetio na izgradnju puteva i u vrijeme kad je bio federalni premijer u prvom mandatu. Jedan od velikih projekata koje smo počeli i koje će vlada realizirati odnosi se na bolnicu u Livnu. Mogu ekskluzivno reći da ćemo uskoro potpisati ugovor i za izgradnju glavnog projekta za treću traku puta od Tomislavgrada prema graničnom prijelazu Kamensko, kazao je Nikšić.
1: Veliki požar nedaleko od Čapljine koji se proširio s teritorije Hrvatske jutros je ugašen, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne brigade Čapljina.
6: Već 4 dana traje borba s vatrenom stihijom na popularnom mostarskom zimskom.

0: Kraljevskom izletištu Ruište. Požar je trenutno pod kontrolom i u gašenju sudjeluje Air Traktor uz pomoć vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema prijetnje za stambene objekte.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se Evropa mora bolje pripremiti za sedmice ekstremnih vrućina. Predviđa se da će Portugal i Južna Španija ove sedmice dostići 43 stepena, dok se Francuska i Benelux pripremaju za još jedan toplotni udar. Dijelovi Srednje Azije također doživljavaju vrućinu od 40 stepeni.
2: Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Klug saopštio je da Evropa nije spremna za ekstremne vrućine koje stižu u narednim sedmicama. Da se ne bi ponovio isti scenarij, održao je sastanak s predstavnicima 41. Evropske zemlje, Evropske komisije i grupa civilnog društva kako bi analizirali lekcije naučene iz prethodnog toplotnog talasa. Pohvalio je inicijative kao što su italijanski sistem za nadzor smrtnosti, španska strategija za medijsku komunikaciju i ažurirani plan Austrije za grijanje, a Adžela Bib, evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama.
3: Ova godina ponovo je oborila rekorde. Samo nekoliko sedmica nakon historijski visoke temperature u junu približava se još jedan veliki toplotni talas. Posljedice nedavno bile su ozbiljne. Produktivnost rada je pala, škole su bile zatvorene, radna mjesta zatvorena, bolnice preopterećene, putevi oštećeni, željezničke pruge iskrivljene, a usjevi uništeni. Ljudi su platili najveću cijenu. Najmanje 3500 smrtnih slučajeva moglo bi se pripisati junskom toplotnom talasu. Francuska je 3. jula prijavila više od 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u odnosu na posljednju sedmicu juna, a ovo su samo preliminarne procjene.
2: Ni polovina zemalja u evropskoj regiji nema planove za suočavanje sa zdravstvenim rizicima uzrokovanim vrućinama kada temperature porastu. U Rimu katolička zajednica Sant'Egidio pomaže najugroženijim osobama da se nose s vrućinama, posebno starijim osobama kroz projekt Živjeli stariji. Massimiliano Umani, koordinator programa zajednice Sant'Egidio za starije osobe.
4: Program Živjeli stariji koji vodi naša zajednica djeluje u 11 gradova širom zemlje. Podržava starije osobe, posebno tokom vanrednih situacija i toplotnih talasa, bori se protiv izolacije i isključenosti i nastoji izgraditi mrežu podrške oko svake starije osobe, posebno onih koje su same i ranjive, uključivanjem komšija i lokalnih preduzeća. Također radi na obnovi društvenog okruženja koje se bori da formira veze i kontakte.
2: Rim je nedavno izdao plan za suočavanje s porastom temperatura s ciljem povećanja zelenih površina i broja stabala s obzirom na to da je Rim jedan od gradova s najviše cementa i asfalta u Italiji, a pilot projekti dokazali su da se temperatura može smanjiti i do 4 stepena. Ove godine Rim je doživio 15 uzastopnih dana crvenih upozorenja prema izvještaju Ministarstva zdravstva, dok je globalno maj 2026. bio drugi najtopliji maj u historiji. Jedna od inicijativa koje provodi Sant'Egidio je posjećivanje starih osoba u njihovim domovima, donošenje namirnica i pružanje druženja. Patricija Romani, 83-godišnja žena kojoj pomaže ova zajednica.
4: Telefonski pozivi koje uvijek obavljaju također su korisni da provjere kako smo vide, jesmo li dobro prebrodili dan ili sedmicu i imali kakvih problema. Djevojke koje zovu zaista su drage.
2: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Više od 6000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. Iz Bihaća startao biciklistički i ultramaraton. U memorialnom centru Srebrenica Potočari počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u vezi s uvođenjem vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo. Hekset otkazao posjetu u Izraelu. Sindikati u Europi traže nova pravila za zaštitu radnika od ekstremnih vrućina.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Sanila Hođić i Damir Šimić.
5: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Jana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu.

tu se podsjeća na ludu godinu. Iako se polako opasno približavamo ovim večernjim satima, naš fokus u nastavku je ipak na događaju koji se desio rano jutros u našem gradu, koji je izmamio veliki broj naših sugrađana, naravno na ulice našeg grada, kako bi ispratili svoje najmilije i najdraže na put prema Srebrenici. U ranim jutarnjim satima ispunjeni poštovanjem, sjećanjem i željom da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, naši sugrađani su iz gradarstva krenuli na put do sjećanja i dostojanstva. Njihov odlazak na Marš mira 2026. nije samo pješački pohod, već i snažna poruka da se istina, kultura sjećanja i pijetet prema nevinim žrtvama moraju čuvati i naravno prenositi budućim generacijama. Uz podršku svojih porodica, prijatelja i sugrađana, učesnici su ispraćeni sa željom da ovaj put pređu u miru, zajedništvu i dostojanstvu, noseći sa sobom poruku mira, solidarnosti i poštovanja.

0: Anja. Dakle, jutro su 4 sata ka Nezuku na Marš Mira 2026. krenula je organizovana grupa od 138 učesnika iz Gradarca. Najmlađi učesnik je Muhamed Nunić, rođen 2020. godine, a u pješačkoj koloni bit će i 10 članova Gorske službe spašavanja Gradačac. Prvi put na Marš Mira idu i 34 učesnika iz Gradarca, među kojima su i punoljetni srednjoškolci i maturanti. I ove godine najstariji učesnik je Safet Hasić, 78 godina, koji na Marš Mira ide 18. put.
1: Teško je to meni govoriti. To bi ko ide, teške su poruke to. Ne znam nija šta vam rekao. Ja idem već 18 godina, svi znaju. Ne znam, teško mi je. Teško mi je. Sve mi je teško reći. Jel, ovo je put, nije ovo izlet, nije ovo negde nedelja pa ćemo, odnosno na planinu ili negde, ovo je put kojim se teško može, ne znam šta bi vam rekao. Reću vam samo jedan događaj koji sam ja doživio, nisam to pričao nikad do sad, prvi puta. Činim se prvi ili drugi puta kad sam išao, što je bilo 2008. u putu. Naišao sam preko jedne njive, a onda je bilo nas vrlo malo, nije nas bilo uliku ko sad. Pa je bilo razmaka između nas i ja sam jedno 5-6 metara išao za jednim 30 godina starim čovjekom, mladić. I stao je jedan grm, obični jedan grm, i on je stao i učio pa tiho. Ja sam zastao i samo sam ga priupitao kad je krenuo, kad je završio, samo sam ga priupitao kome pa ti učiš nasred njime. Ovdje sam, kaže, ostavio oca kad sam išao s onom stranu. I utušlo ga je, nije mi mogu više ništa kazati. Nisam ga više vidio nikad odatle, vjerovatno i tad. Nisam ga poznao, nisam poznao. A idem svake godine i tako da je to teško da vam kažem, otvoreno teško.
2: Moje ime je Nermina Pašalić, već 11. put idem na Marš Mira u Srebrenicu i ovo je veoma važno za sve nas, pogotovo Gradačac, koji baš suosjećamo sa tim ljudima koji su preživjeli isto to. I važna poruka jeste da trebamo svi proći taj put kojim su prolazili ti ljudi koji su tražili spas i neki od njih nažalost nisu preživjeli, i tu trebamo svi da prođemo kogod je u mogućnosti, znači da prođe taj put.
3: Ja sam Selmin Okić, ovo mi je drugi put da idem na Marš Mira u Srebrenicu. Pa važna poruka jeste da svaki naš korak predstavlja poseban trenutak istine emocija prema sjećanju i prema žrtvama genocida u Srebrenici i da prenosimo na mlađe generacije, jer ne smijemo zaboraviti ono što se desilo 11. jula.
4: Kako je za vas inače do sada bilo na Maršu Mira i šta očekujete ovoga?
3: Pa znate kako, prvi put je bio poseban, ali eto, radujem se svaki godin da sam dočekao ovaj marš, pa eto, ako Bog da, da prijeđemo rutu kako treba.
5: Ja sam Ade Mešanović, znači ovo mi je treći put da idem na Marš Mira i idemo da odamo počast žrtvama koji su poginuli u genocidu.
4: Kako inače biti na maršu?
5: Pa lijepo, upoznajemo nove ljude, nove prijatelje, tako, nova poznanstva.
4: Kako se mi zovete i šta za vas predstavlja Marš Mira?
6: Zovem se Ćosić Bilal. Idem već treću godinu na Marš Mira. Evo, kolega je rekao šta nam predstavlja i šta nam znači to sve u životu. Isto, eto, da odavamo počast žrtvama genocida u Srebrenici, da se prisjetimo bar nekog dijela puta gdje su oni prolazili i da prisjećamo se tih događaja.
4: Kako je do sada bilo na Maršu Mira?
6: Pa do sada je kao uobičajeno, neka nas ufati kiša, nekad bude lijepo sunčano vrijeme, ali eto, zavisi sve od vremenskih prilika kako će se to sve odvijati.
4: Inače, spremni ste za odlazak?
6: Spremni, hvala Bogu.
7: Ja sam Mešanović Maksuma, ovo mi je 16. put da idem na Marš Mira. Teško, ko što kaže,

0: Je teško, je teško, je svaki put ista nostalgija, ista bol, ista tuga. Ništa, samo poruka da se nikad Srebrenica ne zaboravi i da nam što više omladine predruži se, da se stvarno nikad ne zaboravi.
1: Ja sam Elmin Unić, dolazim iz Novalića, ovo mi je 8. put da idem na Marš mira. I sa mnom ide moj Muhamed, sin Muhamed Nunić i Ernad Nunić. Muhamed je 2020. godište, a Ernad 2018. godište.
2: Ne znam prezime.
3: A znaš ime?
2: To znam.
3: Kako se ti zoveš i gdje idete vi sad?
2: Zovem se Muhamed, idem na Marš mira.
4: Evo, najslađi glas ostao je za kraj. Imali ste priliku poslušati izjave naših sugrađana prilikom, dakle, polaska na put, koje su sasvim sigurno izazvale i najdublje emocije. Naša je želja svakako da put protekne sigurno i dostojanstveno, da vas posluži zdravlje, snaga, naravno i istrajnost na svakom kilometru ovog važnog puta, a tokom putovanja čuvajte i vaše zajedništvo, međusobno poštovanje i svijest o značaju poruke koje nosite. Još jednom sretan put, učesnici Marša mira iz Gradačca, i da nam se u naš grad vratite ponosni, ispunjeni i sa osjećajem da ste još jednom dali vaš doprinos očuvanju kulture sjećanja na nevine ubijene žrtve genocida u Srebrenici. Mi smo svakako ponosni na vas.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Parčicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Kako smo se približili 18 sati, bilježimo i tendenciju pada temperatura u našem gradu, što je onako nekako iznenađujuće, a možda i nije s obzirom da je već 18 se približilo. Nakon donedavnih 24 stepena, sada već imamo 22 stepena, što je nekako znak da nam se večeri približava. A u nastavku ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj temi, odnosno ponuditi vama na izbor gdje bi bilo idealno mjesto za živjeti ukoliko budete o tome odlučivali u nekoj vašoj bliskoj budućnosti. Svakako za nas to je uvijek Gradačac, jedan jedini na prvom mjestu. Međutim, rađena su i neka istraživanja o tome koji bi to bilo poželjno izabrati grad kao najbolji za život kada je u pitanju svijet. Kopenhagen još jednom je proglašen najboljim gradom za život na svijetu, a prema najnovijem Global Livability indeksu koji izrađuje The Economist Intelligence Unit, danska prijestolnica zauzela je prvo mjesto, dok je austrijski glavni grad Beč završio na drugoj poziciji, prenosi BBC. Indeks ocjenjuje 173 grada širom svijeta na osnovu 5 kriterija stabilnosti, zdravstvene zaštite, kulture i životne sredine, obrazovanja i infrastrukture. Kopenhagen je ove godine ostvario maksimalne ocjene za stabilnost, obrazovanje i infrastrukturu, a među najbolje ocjenjenim gradovima je i kada su u pitanju kultura i životna sredina. Do posla, kažu, možete stići biciklom, nakon toga skočite u luku na kupanje te vratite se kući na večeru. To nije poseban dan, već sasvim običan utorak u Kopenhagenu, rekla je za BBC Laura Amira Kassem, doktorica koja u danskoj prijestolnici živi već 8 godina. Također je izdvojila i mogućnost za rekreaciju poput trčanja u prirodnom području Mose, u parku i uz gradska jezera, a posebno je pohvalila i četvrte Norebro, poznatu po raznolikoj ponudi gdje se prodavnica voća i povrća i zlatarske radnje nalaze uz pekare sa hljebom i barove specijalizirane za prirodna vina. Sve se to čini nekako primamljivim. Na trećem mjestu liste našao se Melbourne, četvrti je Sydney, dok je petu poziciju zauzeo Cirih, dakle Australija je u samom vrhu što se tiče uslova za život. U top 10 gradova našli su se još Ženeva, Osaka, Adelaida, Vancouver i Tokio. E sada ne znamo koliko bi se vas složilo sa ovim izborom gradova, vjerujemo svakako da svaki od njih nudi nešto posebno i lijepo za život, međutim i drugi gradovi, pogotovo naši bosansko-hercegovački, imaju svoje ljepote. Jedan grad koji ovdje nije spomenut, ali svakako možda se slovi kao najprimamljiviji za sve turiste u svijetu, jeste New York, a jedna zanimljivost, kažu, stiže iz New Yorka. Joey Chestnut odbranio je titulu na tradicionalnom takmičenju u jedenju hot dogu osvojivši svoju 18. pobjedu. On je u muškoj konkurenciji pojeo čak 66 hot dogova i peciva za samo 10 minuta, čime je ponovo osvojio prestižni pojas od Senfa, prenosi CBC. Drugo mjesto zauzeo je Patrick Bertolotti iz Chicaga sa 51 pojedenim hot dogom, a takmičenje je održano u Njujorku uprkos visokim temperaturama. Chestnut drži rekord od 76 hot dogova i peciva za samo 10 minuta. Eto, to će nama dati nešto o čemu možemo razmišljati, koliko bi mi mogli pojesti hot dogova u samo 10 minuta. Čisto sumnjam da bi bilo ko od nas mogao više od 2, čak kada bi uložio i ogroman napor. Eto, onda možete samo zamisliti kada neko pojede 76. Ako ste planirali večer, ugodan tek.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.
2: Svake noći čaše su bez broja.

0: Jana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Partizama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

I evo, dok nam je cijeli dan nekako bio tmuran i oblačan, sunce je nekako pred kraj našeg radnog vremena odlučilo da nam pravi društvo. Nećemo se buniti, uvijek nam je drago kada se sunce pojavi, samo da ne pretjera u svojim aktivnostima. U ovim trenucima lijepo i ugodno večer je, čini se, pred nama. 22 stepena Celzijusa je ovdje u Gradačcu. Vjetar puše brzinom 3 km na sat, vlažnost zraka je 73%. A što se tiče vremenskih prilika za sutra u našoj zemlji, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, slab vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz jutarnju temperaturnu vrijednost od 14 do 20, a na jugu naše zemlje do 24 najviša dnevna, između 23 i 29, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati i do 34 stepena Celzijusa. Evo, radujemo se uvijek ovakvim informacijama meteorologa koji još uvijek kažu da su pred nama periodi onako osvježavajućeg vremena. Malo se i plašimo dolasku ponovo onih toplotnih valova i talasa, ali eto, bit će i njih. Što se tiče upozorenja kada su putevi u pitanju, od 20

sati i 50 minuta do 21 sat i 50 minuta u Sviračkoj ulici put je M14-1 možete očekivati radarsku kontrolu kao i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta Šehitluci put M19. Ono što mi možemo sa sigurnošću potvrditi jeste da je vožnja uvijek ljepša i ugodnija uz talase vašeg starog dobrog radija. Radio Gradačac vas prati u ostatku večeri uz dobru muziku. Srijeda je to još jednom da kažemo nam izmiče, mada u suštini ne treba nešto previše tražiti dakle nekog značenja u danima, nego treba uživati u trenucima. Pred vama su, nadamo se i vjerujemo, trenuci uživanja u noćnim satima i trenuci opuštanja uz vaše najdraže i najmilije. Što se tiče jutarnjeg, popodnevnog i ovog predvečernjeg dijela programa, društvo su vam pravili Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić, Meliha Kavazović-Hećimović i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ugodan ostatak večeri.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: U studiju su Aida Krejehić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Više od 6000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. U Bihaću startali biciklistički i supermaraton.
0: U memorialnom centru u Potočarima počelo kopanje mezara za još 10 identificiranih žrtava genocida.
1: Narodna skupština Republike Srpske počela raspravu o privremenom povećanju plaće budžetskim korisnicima.
0: Trump tvrdi kako više ne postoji memorandum o razumijevanju s Iranom, nastavljeni uzajamni napadi.
1: Poljski film Očevina otvara 32. Sarajevo Film Festival.
0: Sutra uglavnom sunčano i toplo vrijeme.
2: 11. juli, Srebrenica, 2026.
1: Iz Nezuka kod Sapne jutros je krenuo 22. marš mira. Učesnici će tokom tri dana prepješačiti oko 100 km do memorialnog centra u Potočarima. U koloniji je više od 6000 ljudi svih uzrasta iz naše zemlje i svijeta, a očekuje se da će se taj broj povećavati. Cilj marša mira je odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici i podsjećanje na sve koji su prije 31 godinu prolazili ovom maršrutom, spasavajući gole živote. Izvještava Mirel Čaliković.
3: Azmir Mustafić je 1997. godište. Iako nije bio rođen u vrijeme genocida u Srebrenici, zna bukvalno sve o patnjama svojih bližnjih, posebno oca koji se 6 dana stazom smrti probijao do slobodne teritorije u Nezuku. Peti put je na maršu mira i kaže da je to najmanje što može učiniti i barem djelimično osjetiti se ono o čemu mu je otac Mustafa pričao.
4: Znam šta je sve desilo i naravno baš zbog toga i idem na ovo da se ne zaboravi, da se očuva, da mladi što više dolaze, da čuvamo tu jednostavno tradiciju toga.
3: A tradiciju da ne propusti nijedan marš mira do sada od početka njegove organizacije gaje i preživjeli Rešid Dervišević iz Srebrenice, koji se 1995. godine iz suprotnog pravca probijao do slobodne teritorije sa jasnom porukom generacijama koje dolaze i kojih je svake godine sve više na maršu mira.
5: 95. sam prešao ovaj put smrti, 7. dan sam prešao na slobodnu teritoriju. Idem 22. put danas na marš mira. Moja je poruka samo da se ovo ne zaboravi, da nam se ne bi desilo ponovo nešto možda i gore.
3: Marš mira nastavlja da održava svoj internacionalni karakter i ove godine na ovaj memorialni pohod uputila se i grupa od 350 mladih ljudi iz Turske. 19-godišnji Hamza Murat dolazi iz Istanbula.
6: Bosna i Hercegovina ima posebno mjesto u srcima svih građana Turske. Vi ste naša braća i sestre i jako sam ponosan i sretan što sam prvi put došao na marš mira i u vašu zemlju uopšte.
3: Iz San Franciska na ovogodišnji marš mira po prvi put došao je i Zamir Hamzić, inače rodom iz Dervente.
7: Čovjeka pametom samo mora motivirati cifra 8300, oko 65 ljudi mrtvih, a to je motivacija najveća, da bude se nikad ne ponovilo u životu nikome.
3: A odziv mladih ljudi, kojih je prema podacima organizatora oko 60% od ukupnog broja učesnika i njihova želja da slušaju ono što pričaju preživjeli, je garancija da neće biti zaboravljeno i da će se nastaviti sa održavanjem ovog memorialnog pohoda svake godine. Sudio Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira 2026.
8: 6300 je bila zadnja informacija da je toliko prijavljeno, skoro pa 60% mladih ljudi od 27.

0: 7 godina i manje. I evo kad prođete ovu da vidite i sami koliki je to broj djece. Imate organizovane grupe mladih ljudi, djeca Buraca, Srebrenice i sinovi Podrinja iz Sarajevskog kantona. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje dovoze 230 djece ovdje iz škole. Postigli smo ono što smo željeli, da mladi ovo preuzme.
1: Današnja dionica duga je 32 km, prvo prenoćište je u Liplju. Staza je u potpunosti prohodna uz obezbeđenu logističku, medicinsku i svaku drugu podršku. Konačna destinacija je

0: Iz Bihaća su jutros prema Srebrenici krenuli učesnici tradicionalnog biciklističkog maratona, ali i supermaratona, čiji učesnici će trčati do memorialnog centra u Potočarima. Govore predsjednik kluba ekstremnih sportova Limit Ermin Lipović i predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa Samir Šavić.
1: 22. maraton po redu, zapravo 22 godine već zajedno gajimo tu kulturu sjećanja, znači svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo i mi na jedan svojstven način, znači sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, vožeći biciklo od Bihaća, zapravo od Dune, zapravo od Izočića, prolazimo 500 km i dolazimo znači na istočnu stranu Bosne i Hercegovine, zapravo na Drinu, našu Srebrenicu, sjećajući se svi nevino ubijeni u Bosni i Hercegovini, počet znači od Bihaća pa centralne Bosne i tako dalje do Srebrenice i na neki način nosimo tu našu poruku koju već 22 godine zajedno nosimo, znači da se nikad ne zaboravi svima nama da je Bosna i Hercegovina šta se desilo. Ovaj maraton nije samo puka vožnja bicikla. Ovdje se družimo, znači nismo mi vjerovali na početku da će biti ovako. Jel? Sad trenutno imamo preko 300 biciklista.
2: 17. supermaraton ćemo istrčati od Bihaća do Srebrenice. Ove godine je najmlađa učesnica koja će uzeti učešće u pojedinim etapama je Merijam Džajić koja ima 11 godina. Cijeli put je nama kroz glavu naš nijed zbog čega ovo trčimo, a to je da odamo dužnu počast i sjećanje na sve stradale i mučki ubijene u genocidu u Srebrenici. Kada dođemo u Srebrenicu, odnosno kad ulazimo u memorialni centar, tada više nema riječi, to je suvišno i tad su jednostavno suze naviru, bez razloga što evo 17. put mi idemo.
3: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
0: Srebrenica je prelijep grad i najljepši dio života za Jasnu Avdić koja posljednjih 20 godina živi i radi u Srebrenici. Radeći kao odgajiteljica u vrtiću i defektologinja, pomogla je u odgoju i uključivanju u svakodnevni život djece iz Srebrenice i okolnih mjesta. I u vremenu kada mnogi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, posebno malih mjesta poput Srebrenice, Jasna Avdić ne namjerava napustiti ovo mjesto. Minela Deševac.
4: Ovo je prelijep grad, kaže Jasna Avdić o Srebrenici, gradu gdje živi i radi već 20 godina. Došla je u Srebrenicu iz rodne Kalesije, slijedeći srce, a nakon udaje zajedno sa suprugom odlučila ostati.
5: Nakon 6 mjeseci boravka u Srebrenici odlučili smo da kupimo stan i to je bila nekako prva odluka da ćemo mi ostati da živimo u Srebrenici.
4: Jasna, kada opisuje svoj život u ovom gradu iz kojeg uglavnom ljudi odlaze, kao i iz većine malih bosansko-hercegovačkih mjesta, kaže:
5: Srebrenica je nešto najljepše što se meni desilo.
4: Život u malom mjestu poput Srebrenice povezuje ljude na više načina. Jasnina prijateljica, komšinica i kolegica Nermina Avdić-Mehmedović kaže da prošlost ne zaboravljaju, ali da morajući naprijed sa životom i po njenim riječima, Jasna je primjer da se u Srebrenici može živjeti i stvarati život.
6: Jasna je od rijetkih koji su ostali tu i nastavili da grade i svoj profesionalni i privatni život. Mislim, njen Evo Harz juče je napravio scenu kako on je iz Srebrenci, kad je on rođen u Srebrenci, ko je njih otkrio. Oni sebe smatraju Srebrenčanima i to je to. I mislim, Jasna živi Srebrenicu svaki dan, u svakom smislu, radi sa našom djecom, živi sa našim ljudima, druži se tu, planira budućnost. Jasna je Srebrenica.
4: Jasna je odgajateljica i defektologinja. Već 19 godina radi i učestvuje u odgoju i obrazovanju najmlađih Srebreničana u vrtiću Poletarac, a od nedavno i u kabinetu za djecu sa poteškoćama Zagrljaj pomaže da 30 djece iz ovog dijela Bosne i Hercegovine dobije adekvatnu pomoć pri uključivanju u svakodnevni život. Rade u malom prostoru u centru grada, ali s obzirom na potrebe imaju planove o proširenju.
5: Sve više imamo prijavljene djece, vidite ovaj prostor je mali, sad smo u potrazi za kućom ili stanom da bi mogli se smjenjivati, pošto je ovo samo jedna prostorija.
4: Koliko je ovo mjesto važno za roditelje, potvrđuje Faruk Đozić, čijem sinu Mehmedu je potrebna pomoć Jasne i drugih uposlenica kabineta. Kaže da je na neki način njegova porodica sada spojena i olakšan im je život, jer sada ne mora sa sinom putovati u druge gradove poput Milošića.

0: Liće ili još dalje u Tuzlu.
1: Otvaranje ovog jednog centra u jednu stranu da smo mi zajedno, a u drugu stranu da se Mehmedu najviše pomogne. Jasna je Nermina, rade odličan posao sa njim, veoma brzo je se navika, možda je bilo prvi tretman da je nakon malo negodovu da neće ili da nešto. Zorana isto koja dolazi kao logoped ovdje isto pomaže i radi sa njim, tako da on dva puta sedmično dobija brigu i njegu kako mu je neophodno.
0: Osim malih Srebreničana i rada s njima koji je ispunjava, Jasna voli otići i u prirodu, koja je oko Srebrenice predivna, ima i svoje omiljeno mjesto.
2: Puno volim ovaj posao rada. Sa djecom ispunjavam, svaki mali pomak meni pričinjava zadovoljstvo, ali naravno čovjeku treba i odmor i vrijeme za sebe. Često ja idem na guber. Meni je to najljepši dio Srebrenice, najmirniji, tu nekako je moja oaza.
0: Jasna ne namjerava napustiti ovo mjesto gdje je stvorila porodicu i odgaja svoje troje djece i pomaže drugoj djeci da savladaju poteškoće uključivanja u društvo. Ko voli prirodu, mir i tišinu, Srebrenica je idealno mjesto za život, poručuje Jasna. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Svega 1000 od 20.000 osoba za koje se procjenjuje da su preživjele ratno seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini bilo je u stanju da ostvari svoja prava. Ovo je između ostalog poručeno na predstavljanju studije o provedbi zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako je zakon stupio na snagu 2024. godine, učesnici konferencije ukazali su na niz problema u njegovom provođenju. Marko Vuković.
4: Iako je zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, istraživanja studije o provedbi ovog zakona ukazuju na izražen jaz između zakona i njegove primjene. Više od 2 godine nakon što je zakon stupio na snagu, samo 4 kantona preduzela su korake da usklade svoje propise, dok 3 u svojim propisima uopšte ne prepoznaju civilne žrtve rata, istakla je autor studije Adriana Hanušić-Bećirović.
5: Problemi nisu samo u neusklađenosti tih propisa, vidimo i neujednačenu praksu institucija, nedovoljno informisanost o pravima, ne samo korisnica prava, nego sami službenika iz oblasti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Vidimo administrativne prepreke i vidimo i dalje probleme u nedovoljno traumasenzitivnom pristupu.
4: I nakon 30 godina od završetka rata, hiljade žena i dalje traže priznanje i pravdu, rekla je predstavnik Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u BiH, Justin Colson.
6: It's estimated that around 20,000 people...
7: Procjenjuje se da oko 20.000 osoba jeste preživjelo ratno seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini, a samo oko 1000 njih je bilo u stanju da ostvari svoja prava. Iza te razlike su stvarne žene koje žive sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama i još uvijek čekaju podršku na koju imaju pravo.
4: Predsjednik udruženja žrtava rata FOČA 92-95 Mitheta Kaloper naglasila je da su zakon dočekale s velikom nadom, ali da prava na papiru nisu dovoljna.
8: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitni nego nekada. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu.
4: Govoreći o problemu neusklađivanja propisa u određenim kantonima sa zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić je rekao:
9: Znate, nekad zakon, evo ovo je dokaz, zna biti mrtvo slovo na papiru ako imate ljude koji nisu spremni da ga ispoštuju, a posebno je to poražavajuće ako imamo činjenicu da se ovdje radi o jednoj od najmarginalizovanijih skupina u našem društvu. Ja se nadam, evo, da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti.
4: Predstavljanje studije su organizovali Populacioni fond Ujedinjenih nacija, UN Women i Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Nakon jučerašnje posebne sjednice na kojoj je potvrđen veto članice državnog predsjedništva Željke Cvijanović na

0: Odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske počela je novu posebnu sjednicu. Danas su u fokusu bili zakoni o povećanju plaća u javnom sektoru. Rasprava je bila burna, izvještava Brana Prtenjak.
1: U zdravstvu, obrazovanju, upravi, pravosuđu, policiji i kulturi Republike Srpske svi zaposleni bi od avgusta trebali dobiti plate uvećane za 5%. Da će zakoni kojima je to predloženo biti bezrezervno podržani, poručili su svi, i poslanici skupštinske većine i opozicije. I tu je bio kraj zajedničkom stavu. Sve ostalo bilo je u znaku podjela, prije svega oko iznosa uvećanja i tajminga. Najaktivniji u raspravi bili su opozicionari, među njima i samostalni poslanik Igor Crnadak i šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga.
2: Svi ćemo glasati za veće plate, ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način.
3: Dakle, prva povećana plata će da bude u septembru mjesecu. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora.
1: Za skupštinsku većinu, tačnije šefa poslaničkog kluba SNSD-a Srđana Mazalicu te resornu ministarku Zoru Vidović, optužbe opozicije redom su neosnovane.
4: Ovo nije samo rashod, to je dio novca koji se vraća i u ekonomiju i u javne prihode. Naravno da smo imali inflaciju ove godine, ali imamo sigurno i realni rast. Dakle, ukupno u Republici Srpskoj ipak raste životni standard.
5: Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego za 10%. Imali smo u aprilu povećanje 5% i od avgusta mjeseca 5%. Ja mislim i da će građani o kojima se danas govori biti zadovoljni.
1: Još veći razdor unijela je sljedeća tačka. Prijedlog dopuna zakona o pravima boraca, ali ne zbog uvođenja novih 5 odlikovanja i plana da novčanu naknadu za odlikovanja dobijaju i porodice poginulih. Pljuštale su uvrede i optužbe o navodnim kriminalnim aktivnostima poslanika, o izdaji nacionalnih interesa, lomila se koplja oko lobiranja u inostranstvu, oko toga da li se i ko sastajao sa Kristijanom Šmitom dok je bio visoki predstavnik. U više navrata izgledalo je da će doći do eskalacije u neželjenom pravcu. Strasti su na kraju ipak stišane. Rasprava je nastavljena u normalnom tonu, a obilježile su je kritike opozicije na račun lošeg materijalnog položaja i statusa učesnika proteklog rata. Do kraja sjednice preostale su još 32 tačke, od kojih se većina odnosi na važne zakone iz oblasti financija. Nakon toga ponovo neće manjkati politike, jer će se pred poslanicima naći dopune entitetskog krivičnog zakonika prema kojima bi u Republici Srpskoj bilo zabranjeno i kažnjivo isticanje ustaških simbola, ali i zastave sa zlatnim ljiljenima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača bio je priveden danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine.
6: Na izlazu iz Rogatice primijetio sam rotacije iza sebe. Nakon kraćeg razgovora priveli su me u policijsku stanicu u Rogatici da dam izjavu i da mi daju prekršajni nalog za kršenje javnog reda i mira, jer sam istakao tu zastavu, kazao je Tokača. Policajci su mi oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka, dodao je.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetio je danas Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske. S vršiocem dužnosti direktora ovog centra razgovarao je o rezultatima rada centra i modalitetima dalje saradnje, kao i njenom unapređenju. Govore vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nuždić i entitetski ministar Radan Ostojić.
7: Imamo fantastičnu jednu saradnju i sa ministarstvom, ali i sa boračkom organizacijom, i to je već jedna dugogodišnja saradnja koja je pokazala i dobre prakse i po pitanju pravosudnih procesa koje se vode kako za zločine počinjene nad srpskim narodom, tako i za procesiranje lica srpske nacionalnosti za ratne zločine. Istovremeno razgovarali smo i o daljim modalitetima saradnje, unapređenju saradnje, memorializaciji svega onoga što je zajednički cilj ovih naših institucija.
8: Mi moramo da učinimo sve, svako iz svoje nadležnosti, da ovu instituciju to jest centar snažimo još više kako u organizacionom, tako u financijskom i kadrovskom smislu.

0: samo na jedan takav način sigurno uradit ćemo mnogo više.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta poslušajte i koliko će i kome biti od koristi povrat PDV-a na prvu nekretninu za koji se od danas mogu predati zahtjevi. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran ponovo je eskalirao. Američka komanda na Bliskom Istoku CENTCOM javlja da su bili izazvani iranskim kršenjima primirja, a iz Irana tvrde suprotno. Promet Hormuškim tjesnacem ponovo je prekinut. Napadnuto je oko 80 meta unutar Irana i isto toliko u američkim bazama širom Bliskog Istoka. Američki predsjednik Donald Trump na samitu NATO-a u Ankari izjavio je da je primirje s Iranom završeno. Detaljnije Igor Božović.
2: Američka vojska sinoć je napala više tankera u Hormuškom tjesnacu, nakon čega je uslijedio odgovor s iranske strane. Iran je napao više od 80 ciljeva u američkim bazama širom Bliskog Istoka, a američka vojna komanda CENTCOM je odgovorila jednakom mjerom po vojnim ciljevima unutar Irana. Nedugo iza ponoći iranske vlasti izdale su priopćenje o svojim akcijama.
3: Svaka točka polazišta koja pruža potporu agresorskoj američkoj vojsci u agresiji na suverenitet i teritoriji Islamskog Irana bit će legitimna meta oružanih snaga.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Irana osudilo je gotovo trenutno vraćanje sankcija Iranu, opisujući to kao jasno kršenje članka 10 memoranduma o razumijevanju od 18. lipnja. Uz navode kako su SAD tijekom proteklih 20 dana u više navrata kršili memorandum, bilo izravno, bilo akcijama u Libanonu. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je za njega Iran završena priča.
3: Što se mene tiče, mislim da je to gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Vode ih bolesni ljudi, a oni sami su opasni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Imam dogovor, sve pokriveno. Svi su se složili. Nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni iziđu van, zbijaju šale s novinarima, kažu da o tome nismo ni razgovarali. Nešto nije u redu s njima, čaknuti su. Što se mene tiče, gotovo je.
4: As far as I'm concerned, it's over.
2: Napade na Iran podržao je i glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte, za kojeg sudionici samita u Ankari tvrde da je sinoć na večeri otvoreno razgovarao o pitanju Irana s američkim predsjednikom Trumpom.
5: Pa mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer kada imate prekid vatre, a Iran u suštini krši taj prekid vatre, vidimo šta se jučer dogodilo s napadima na brodove, mislim da je posve presudno da SAD snažno reaguje.
2: Nedugo nakon Rute američke akcije podržao je i nizozemski premijer Rob Jetten, navodeći kako se do uspješnog mirovnog sporazuma može doći samo, kako je kazao, maksimalnim pritiskom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji značajno se usporio, a u nekim je područjima ta zemlja i nazadovala. Ocjena je izvještaja o približavanju Beograda članstvu u uniji, koji je danas usvojio Evropski parlament.
6: U izvještaju se ocjenjuje da gotovo da nema poglavlja u kojem je ostvaren napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji i upozorava na neusklađivanje vanjske politike Beograda s politikama Unije, loše odnose sa susjedima i nazadovanje u području vladavine prava. Izvještaj je usvojen sa 468 glasova za, 116 protiv, a 79 poslanika ostalo je uzdržano.
1: Suđenje u odsustvu četverici hrvatskih oficira za zločin na Petrovačkoj cesti u augustu 95. godine, koje je bilo zakazano za danas u Višem sudu u Beogradu, odgođeno je jer su tri svjedoka odustala od svjedočenja.
6: Tužilaštvo Srbije za ratne zločine optužilo je hrvatske pilote Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Na Petrovačkoj cesti stradalo je 10 osoba, među kojima i 4 maloljetne.
1: Građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete od danas mogu podnijeti zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, ukoliko se radi o kući ili stanu u novogradnji. Olakšice postoje, ali i rast cijena kvadrata širom Bosne i Hercegovine, rast potrošačke korpe i plaće koja ne prate troškove života otežavaju kupovinu nekretnina mladim ljudima.

0: Ipak mladi potpisuju od 35 do 50% kupoprodajnih ugovora, struka kaže, finansiranih kreditima i uz pomoć roditelja. Ostalima je kupovina nekretnine luksuz, za cijene kvadrata izgledno je neće padati. Dragana Radovanović Čalija.
1: Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini rastu u zadnjih 20 godina, od 2023. bilježe rapidan rast. Ta činjenica, kažu građani, otežava kupovinu prve nekretnine mladima, ne ostavljajući im prostora da platama pokriju vraćanje kredita i pristojan život.
2: 2-3 posla ako se radi, onda može.
3: Naravno, cijene su prevelike i stanova i svega ostalo, s obzirom na zaradu i prihodu.
4: Kako žive nekim prosječnim životom, vrlo teško.
5: Teško da mogu, plate su male i nedovoljne za vraćanje kredita i za život.
4: Ne.
1: Ipak iz jedne mostarske agencije za nekretnine navode da oko polovine njihovih klijenata čine mladi koji se odlučuju na kupovinu nekretnina, koji do sredstava dolaze na različite načine, kaže vlasnik agencije Franjo Sivrić.
6: Podizanje kredita, dugoročnih kredita, 25 godina koliko da banka i tako dalje, pokušavaju se uklopiti u neke svoje mogućnosti što se tiče primanja da bi mogli redovito vraćati te kredite.
1: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
7: 35 do 40% ljudi su mladi ljudi koji ulaze u finansiranje sopstvene nekretnine. Veći deo je uz pomoć familije, a manji deo je tako dobro plaćen da može da izdrži ratu. Neki stan prosječno 50 kvadrata ne može se kupiti ispod 200.000 maraka i na 25 godina kad to obračunate, to je rata od preko 1.000 maraka.
1: Najveće cijene kvadrata prema statistikama su u Sarajevu, a slijede ga ostali veći gradovi. Cijene stare grada u Mostaru kreću se od 2.500 do 4.000, a kvadrata u novogradnji do 5.000 maraka. Ovakav rast diktira upravo potražnja koja je mnogo veća od ponude, što je novi trend, a dio kupaca čine i kupci iz dijaspore, uočava Sivrić.
6: Uvijek je nekako bio neki balans između ponude i potražnje. Danas započne se zgrada, sve u projektnoj dokumentaciji malo ne se dogovori, da se neki avans, jer kad se daju avans, onda to prima nekih popusta.
1: Pad cijena nekretnina nije realno očekivati jer ih diktira upravo potražnja, ali i cijena gradnje. Dok su cijene materijala stabilne, ekonomski analitičar Zoran Pavlović upozorava da cijenu diže cijena rada koja je porasla zbog nedostatka radne snage. Olakšice poput povrata PDV-a na prvu nekretninu, povoljnije kamate za mlade parove i RBA postoje, ali se može uraditi više, smatra Pavlović.
7: Prva stvar koju možemo da uradimo, koja je do praktično vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, je da preispita odluku o primjeni Euribora na dugoročne kredite.
1: Dok mnogima cilj rješavanja stambenog pitanja izmiče kao vid dugoročne sigurnosti, statistike su neumoljive. U potrazi za prilikama mladi iz Bosne i Hercegovine i dalje odlaze. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
8: Očevina, novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, otvorit će 32. Sarajevo Film Festival. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti reditelj koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Temperature u 15 sati, Sokolac i Tuzla 24 stepena, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 25, Bijeljina 26, Zenica 27, Doboj, Livno i Prijedor 28, Banja Luka 29, Bihać i Neum 30, Trebinje 31, Mostar 34 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
0: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić Grad Jajce, pa vozači na ovoj dionici trebaju voziti maksimalno oprezno.
8: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila

0: se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Više od 6.000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. U Bihaću startali biciklistički i supermaraton.
0: U memorijalnom centru u Potočarima počelo kopanje mezara za još 10 identificiranih žrtava genocida.
1: Narodna skupština Republike Srpske počela raspravu o privremenom povećanju plaće budžetskim korisnicima.
0: Trump tvrdi kako više ne postoji memorandum o razumijevanju s Iranom, nastavljeni uzajamni napadi.
1: Poljski film Očevina otvara 32. Sarajevo Film Festival.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
4: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disney.

0: Jeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Izaberi oko srećo!

zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čuda.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: and love. Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Radnim danom od 16. subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Bajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Tako je, slušate najnovije izdanje emisije Aktuelno u okruženju, pratimo šta se to dešava oko nas i ove srijede, a gradovi i mjesta svakako imaju svoj puls, dijelimo iste nekako i teme i oduševljenja, ali i slične brige. Svaki kraj, svaka priča i svako mjesto ima dakle neku svoju priču i prikazuje na neki poseban način. Ipak, što se tiče samog otvaranja emisije, krećemo sa onim aktuelnim temama, a to je da je više od 6000 učesnika, među kojima su i naši sugrađani, ali i naši državljani iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta, danas su iz Nezuka kod Sapne krenuli na ovogodišnji Marš mira, trodnevno hodučašće kojima se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, te čuva istina o događajima iz jula 1995. godine. Među učesnicima Marša mira i ove godine je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Ispraćaju učesnika Marša mira prisustvovala i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Za mnoge preživjele ova trasa nije samo put sjećanja, i to je put kojim su u ljeto 1995. godine iscrpljeni, progonjeni i izloženi zasjedama pokušavali doći do slobodne teritorije. Nezuk je za veliki broj njih tada značio spas i novi život, a danas je mjesto sa kojeg hiljade ljudi u miru i dostojanstvu kreću putem istine, poštovanja i opomene. Marš mira već godinama nije samo protokolarno učešće u obilježavanju godišnjice genocida, to je lična, ljudska i institucionalna obaveza. Svaki put iznova čovjek na ovoj trasi osjeti težinu tišine, bol preživjelih te veličinu njihove snage da svjedoče. Dok god budemo hodali ovim putem, dok god budemo slušali one koji su preživjeli i dok god budemo učili mlade generacije istini, čuvat ćemo dostojanstvo žrtava i boriti se protiv zaborava, poručio je premijer Halilagić. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović je istakla da Marš mira nosi univerzalnu poruku ljudskosti, solidarnosti i odgovornosti, a danas iz Nezuka ne kreće samo kolona ljudi, kreće sjećanje, kreće opomena i kreće tiha, ali snažna poruka da žrtve genocida nikada ne smiju biti zaboravljene. Naša je obaveza da budemo uz porodice žrtava, uz preživjele i sve one koji godinama čuvaju istinu o Srebrenici, poručila je predsjednica Mijatović. Tokom tri dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predijelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanje, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Ali ima i onih koji su teško bolesni, ali su ipak odlučili krenuti na ovo zahtjevno putovanje. Mumin Korajac iz Živinica, ratni vojni invalid sa 80%-nim stepenom invaliditeta i protezom ispred koljena, u srijedu ujutru je uz pomoć dvije štake krenuo na trodnevni marš mira Nezuk Potočari kako bi odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Ne smijemo zaboraviti, moramo čuvati sjećanje na Srebrenicu, poruka je ovog 57-godišnjaka dok se oprezno kreće šumskom stazom kojom je kolona Marša mira krenula iz Nezuka. Muminova odlučnost i volja zaslužuju duboko poštovanje i mogu biti inspiracija svima. Ističe kako prvi put učestvuje na Maršu mira, da je godinama imao želju da prođe ovom trasom, ali ga je zdravstveno stanje u tome sprečavalo. Ovo mi je prvi put, ranije nisam mogao zbog zdravstvenih problema, ali sada sam donio nijet i odluku te krenuo i nadam se da ću izdržati, poručio je Korajac. Također je dodao kako je osjećao posebnu potrebu da oda počast žrtvama genocida. Imao sam mnogo prijatelja iz Srebrenice i osjećam potrebu da budem ovdje. Sam sam bio vojnik te sam stradao 1994. godine. Priznao je da do posljednjeg trenutka je razmišljao da odustane zbog zdravstvenih tegoba, ali je ipak odlučio krenuti. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslipodnevnim satima uoči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze na kojoj će ove godine smiraj pronaći 10 žrtava genocida.

Unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova. Ambasador Soreka sastao se i sa predstavnicima vlasti Bačkog distrikta, tom prilikom i razgovarali su o procesu pristupanja Evropskoj uniji, podršci Evropske unije i prilikama koje ona nudi, te ulozi koju distrikt Bačko može imati u ovim procesima. Soreka je održao i sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija i aktivistima, te odao i počast kod spomenika civilnim žrtvama rata. Od drugih aktuelnosti što se tiče područja Bačkog, iako ovogodišnji prinosi pšenice na području Bačkog ne dostižu dakle svoj maksimum koji dozvoljava kvalitet zemljišta, početak žetve među proizvođačima nije baš donio očekivano zadovoljstvo. Poljoprivrednici upozoravaju da su niski otkupni iznosi, raste troškova proizvodnje i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje, glavni problemi sa kojima se suočavaju. Poljoprivrednik Ljubo Tomić iz Gornjeg Brezika kod Bačkog, koji obrađuje oko 150 dunuma zemljišta pšenice, navodi da se prvi prinosi kreću između 400 i 500 kg po dunumu, odnosno 4 do 5 tona po hektaru. To su maksimalni prinosi koji ova zemlja može dati, a rod je bolji nego prethodnih godina, ali je ostvaren uz znatno veća ulaganja. Cijene sjemena, mineralnih žubriva i sredstava za zaštitu bilja porasle su, pa su troškovi proizvodnje veći za 30 do 50%, istakao je Tomić. Otkupna cijena pšenice trenutno se kreće od 0,32 do 0,40 feninga po kilogramu, zavisno od kvaliteta zrna. Međutim, prema riječima proizvođača, veliki broj poljoprivrednika zbog kvalitete zemljišta ne uspijeva ostvariti uslove za najvišu otkupnu cijenu. Poljoprivrednici posebno ukazuju na način formiranja otkupnih cijena, smatrajući da zbog dominacije velikih otkupljivača i nedostatka skladišnih kapaciteta, većina proizvođača nema mogućnost da čeka povoljnije tržišne uslove, već je primorana da rod proda odmah nakon žetve. Kao jedan od ključnih problema navodi i nekontrolisan uvoz poljoprivrednih proizvoda, te ističu da proizvođači u zemljama Evropske unije ostvaraju i znatno veće podsticaje, zbog čega domaći poljoprivrednici teško mogu biti konkurentni na tržištu. Za proizvodnju pšenice u Brčko distriktu postica iznosi 33 konvertibilne marke po dunumu, ali proizvođači smatraju da ta iznos nije dovoljan da nadoknadi raste troškova te osigura ekonomsku održivost proizvodnje. Prema riječima poljoprivrednika, posljednjih godina sve više proizvođača odustaje od ratarske proizvodnje zbog nepovoljne ekonomske računice i neizvjesnosti na tržištu. Vedrije teme što se tiče Brčkog. Proteklog vikenda bilo je u znaku motocikala, prijateljstva i dobre muzike. U organizaciji motokluba Grand Bosna i Hercegovina Brčko uspješno su održani 20. jubilarni motosusreti, koji su 3. i 4. jula okupili veliki broj bajkera te ljubitelja dvotočkaša iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i drugih zemalja regiona. Posjetioci su tokom dvodnevne manifestacije uživali u bogatom programu, druženju i koncertima koji su potpunili odličnu atmosferu, a posebno pažnju privukao i tradicionalni defile motociklista ulicama Brčkog, koji su još jednom pokazali zajedništvo te ljubav prema motociklizmu. Organizatori su u skladu sa dugogodišnjom tradicijom uručili priznanja za najbrojniji motoklub i najudaljeniji motoklub, čime su odali priznanje gostima koji su prevalili stotine kilometara kako bi bili dio ovog događaja. Program su obilježili nastupi bendova koji su zabavljali prisutne do kasno u noći.

A nakon Oraše, evo nas i u Srebreniku, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić sa predstavnicima izvođača radova potpisao je dva velika ugovora ukupne vrijednosti od 1.120.000 i 171 konvertibilnu marku, čime se otvara i novo poglavlje u rješavanju dugogodišnjih infrastrukturnih problema i unapređenju kvaliteta života građana Srebrenika. Prvi ugovor odnosi se na rekonstrukciju

stigli smo pred sami kraj aktuelnog okruženja. Iskoristit ćemo preostale minute da posjetimo još tri grada. Za početak Gračanica, jedna jako lijepa vijest. Mladi Gračanlija Fahrudin Spahić, porijeklom iz Lukavice, ostvario još jedan izuzetan akademski uspjeh nakon što je uspješno završio prvu godinu studija medicine u Rimu kao najbolji student svoje generacije sa najvišim ocjenama na svim ispitima. Otvorila su mu se i vrata prestižnih američkih visokoškolskih ustanova. Zahvaljujući izvanrednim rezultatima, Fahrudin je aplicirao na više američkih koleđa i univerziteta, a primljen je na čak 5 obrazovnih institucija u različitim saveznim državama, Njujorku, Kaliforniji, Chicagu, Washingtonu i New Jerseyu. Nakon pažljivog razmatranja svih ponuda, odlučio je svoje obrazovanje nastaviti u Njujorku, gdje će nastaviti graditi svoju akademsku karijeru. Završio je mješovitu srednju školu Gračanica, smjer medicinska sestra tehničar, te je proglašen učenikom generacije, a već tada bilo je jasno da ga predan rad i želja za znanjem vode ka velikim uspjesima. Cijeli proces trajao je više od 9 mjeseci i bio je izuzetno zahtjevan i izazovan, od polaganja različitih ispita znanja do pažljivog oblikovanja motivacijskih pisama. Svaki korak tražio je maksimalan trud, strpljenje i odricanje. Ipak, dugotrajni trud i nebrojeni sati rada na kraju su rodili plodom, kaže Fahrudin. Ističe da je studiranje u Sjedinjenim američkim državama san mnogih mladih ljudi, ali da se takav cilj ne ostvaruje preko noći. Do početka nove akademske godine svoje vrijeme će provesti sa porodicom u Gračanici, pripremajući se za odlazak u New York, te novo poglavlje svog obrazovanja. Njegov uspjeh predstavlja i ponos ne samo porodice i prijatelja, već i za cijelu Gračanicu, potvrđujući da se predanim radom, znanjem i upornošću mogu ostvariti i najambiciozni ciljevi. A kada smo već kod nagrađivanja onih najambicioznijih, u opštini Šamac nedavno je organizovan prijem za učenike koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Prijemu su prisustvovali dobitnici diplome za odličan uspjeh i sve petice tokom osnovnog obrazovanja, učenici generacije 4. osnovne škole sa područja opštine Šamac, kao i učenike generacije škole Nikola Tesla Šamac. Najuspješnije učenike ugostili su i predsjednik skupštine Šamac Simova Radinović, te načelnik službe za opštu upravu Mišo Dervenić. Kao priznanje za postignute uspjehe učenicima generacije i nosiocima diploma za školsku 2025-26. godinu, uručene su i novčane nagrade. I još za kraj jedna lijepa sportska vijest koja će se desiti u našoj blizini. Modriča će od 13. do 17. jula biti domaćin atraktivnog turnira Modriča Mini Futsal 3x3, koji će okupiti i brojne ljubitelje malog fudbala i sportskog nadmetanja. Turnir će biti odigran u okviru manifestacije Modričko ljeto, a tokom 5 dana takmičenja očekuje se i veliki broj ekipa i publike, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu te naravno uzbudljive utakmice. Takmičenje će biti organizovano i u konkurenciji seniora i veterana, a za najbolje ekipe obezbiđen je vrijedan nagradni fond. U seniorskoj konkurenciji pobjednička ekipa osvojit će 1000 konvertibilnih maraka, dok će drugoplasirani tim biti nagrađen sa 500 konvertibilnih maraka. U konkurenciji veterana prvo mjesto donosi nagradu od 400 konvertibilnih maraka, a drugoplasirana ekipa osvojit će 100 konvertibilnih maraka. Fudbal, odnosno futsal u formatu 3x3 poznati po brzom tempu igre, velikom broju prilika i atraktivnim potom.

potezima, zbog čega naravno privlače i sve više i učesnika, ali i gledalaca. Očekuje se da će organizatori uskoro objaviti raspored utakmica, žrijeb te ostale detalje vezane za prijave ekipa. I evo, toliko puno događaja u našem okruženju, vrlo teško je li sve to nekako uokviriti ovih 35 do 40 minuta koliko traje naša emisija, što sasvim sigurno ostavlja lijepu priliku za narednu srijedu kada ćemo se ponovo družiti u istoj tematskoj emisiji. Do tada ostanite nam u dobrom raspoloženju, a reprizu večerašnje emisije, odnosno današnje emisije, možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
6: 035 852 300.
5: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.